0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Bahorimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Rosa mexanizator bo'lmasa, mexanizatsiya bo'lmasa, u fermer bir o'zi nima ish qiladi, to'g'rimi? Rahmat. Sizga uzoq umr, rahmat, salom abaylar. Men kagarish haqida gapiryapman-da, bu o'shalar mana hindiy qilib turgan bormaga odam momodi bu traktor uchun. Assalomu alaykum, jamoat. Bor quchoqlab 3 marta yerdan uzvola aylantirib kim qo'yib qo'yapti. Chunki ertaga kerak bo'ladi-da. Traktorchilarimizga qoyil qolish kerak. Oldin ko'rishgandachi traktorchilarimiz birov bir tinga olmagan. Men hamjaq ko'rishgan. Yaxshimisan? Yurubsanmi ishqilib? Ha. Qo'ldi qo'yver. Shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'ldi bu kimchi kim boradi endi bo'ladi. Vinani tortib olganmisan demagan, ha? Mana akalarim bilan ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Kelaver, kelaver. Kelaver, kelaver. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Bu ham ataylar qalaysizlar demdi, hamjaq qoladi bari. Mana shu traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa, to'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni PTU'ni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'libdimi meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan, 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktorim markazi 28 ala aytdi-yu. Mana bu tesorik degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki tesorik traktor emas u. Yerda haydolmaydi, ag'dira olmaydi, kultivatsiya qila olmaydi, ekolmaydi, o'ra olmaydi. Asfalt yo'lda teleshkani toqib turaveradi. Bunga kim qizini beradi bunaqaga? Davlatni paxtasini qilib zo'tga olib beradi. Bo'lmasa u yerda turaveradi. Tamom. Bu traktor emas, dedi. Lekin mana bu Altay degan traktor haydaydiganlarni nima deydi? Altayda uylanib olyapti. Altay traktori Altayda boy bo'lib ketyapti-da. Nima uchun? Chunki yerni ag'darishda eng katta pul bor ekan. Yerni ag'darib, mola qilib, chizil qilib, barana qilib, ipaydek qilib ekishga tayyorlab beradigan o'sha Altay bo'ladi. Shuning uchun Altayda uylanyapti. Lekin bir traktori buzilib qolsa 7 oy remont qilyapti o'zi ham. Yog'i ham bor. Gap bor-ku. Altayni 7 oy remont qilsang 2 oy bo'lasan deydi.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka bugun o'tirishga men siz boruvring.
3: Voy Ozosh, oyimlar hammamizni chaqirganlar-ku.
1: Mani umuman borgin kelmayapti.
3: Ularni ham sening ko'zligingiz uchib turgani-yu. Prosta oyimlar xafa bo'ladi.
1: Bizani uyimizda bironta yig'ilish bo'lsa, siz ham bormaysiz-ku?
3: To'g'ri, lekin bu umuman boshqa narsa Ozosh.
1: U nima deganingiz?
3: Sani qarindoshlari hammasi aqlli. Ular bilan o'tirib aqlli bo'lib qolmaydi deyman, deyman.
1: Siz o'zingiz qarindoshlaringizni biling, hammasi g'aybatchi-ku.
3: Как раз to'g'ri. Sani g'aybatni qilishadi, deyman qarindoshlar.
1: Tovaqat.
3: O'zicha sani qarindoshlaring hammasichi, mani qarindoshlarning g'ibachi o'z saniki boshida bitta tuki yo, kal bosyotibdi.
1: Shuni bilsangiz, ular juda ham aqlli bo'lishganligi uchun boshlarida sochlari qolmagan.
3: Ha, ya, endi bildim, nimaga sani choching boshingda ko'pligini.

0: hikmat izlab.
1: Kichik ko'lda uch baliq yashardi. Bir kuni bu yerga odamlar kelishdi. Baliqlarni ko'rib, borib to'rlarini olib kelaylik. Bu baliqlarni tutaylik deb qaytib ketishdi. Buni sezgan baliqlardan eng aqllisi vaqt o'tkazmay dengiz tomonga yo'l oldi. Qolgan ikki baliq esa uni masxara qildi. "Hoy aqlsiz, sen yo'lning yarmiga bormasdan o'lib ketasan. Yaxshisi, bu niyatingdan voz kech" deyishdi. Biroq baliq ularga quloq solmadi. Ming bir mashaqqat bilan dengizga yetib qutuldi. Ko'p o'tmay, to'rlarini olib kelgan baliqchilar kelishdi va qolgan ikki baliqning ortiga tushishdi. Ikkinchi baliq, "Agar o'zimni o'lganga solsam, qutulaman", dedi o'ziga o'zi. Qornini yuqoriga qilib, tik yotdi va hech qimirlamadi. Baliqchilar uni ko'rishib, naqadar chiroyli baliq ekan, afsus, o'lib diya deb uni chetga olib tashlab yuborishdi. Baliq esa asta-sekin suvga yetdi. Ovloq bir joyga yashirinib oldi. Baliqchilar uchinchi baliqni quvlashga tushishdi. Nihoyat uni tutishdi. U aqlli baliqqa ergashmagani uchun pushaymon bo'ldi. Biroq endi vaqt o'tgan, g'isht xolibdan ko'chgan edi.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ko'pchilik mana sizlarga maza de boryapti, kinoma kino yurasizlar, har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza, xotinimga aytar ekan. Erizlarsa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa, xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demiş. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam, kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Maytama yo'q, yolg'onda yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Aytadiki, "Mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Mana anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Mana qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursa, tas kelib, "Nima qarang, iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib, artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar nima yapti hozir? Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlarni yaxshimi tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zimni otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro qizdivonish tarafidan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi. Tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimish. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Mani o'ynayotgan kinoni mani ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan taniysizmi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qizil Tepadan" deydilar-yu. Desa, "Bu Toshrovatda man bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, "Dadam ham, yo'q, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Caz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: Urto, menga nimadir demoqchimisan? Nimagadirchi mo'ltirab qarab turibsan. Tinchlikmi?
5: Ha, anu sani ximchistkada ishlaydigan bitta tanishing bor edi-ku. O'shanga meni qishda kiyadigan paltoyimni olib berdim.
4: Ha, esimda olib borgandim.
5: O'sha tanishing tozalab bo'ptimi?
4: Hozir telefon qilib bilamiz-da.
5: So'rab ko'r, keyinchi narxini ham so'ragin. Tanish bilishchilik qilib sal kelishtirsin. Xo'p, marzoro gaplashgin.
4: Xo'p, jim turona chaqiryapti. Alo, assalomu alaykum. Bu ximchistkami? Men nazokatman. Kechirasiz, bundanchi bir oy oldin sizlarga bitta sap sariq palto olib bergandi.
5: Nazo sap sariq emas, to'q pardo verangli-ku.
4: Jim turgan kir bo'lib rangi sarg'ayib ketgandi-ku.
5: Mayli, gapir.
4: Nima dedingiz? Ha, o'sha, tayyor bo'ptimi? Nima? Ha, shunaqa deng. Mayli, unda rahmat. Ha, aytgancha, qancha bo'ladi o'zi tozalaganingizlar narxi? 15 ming. Xo'p, rahmat.
5: Nima tayyor bo'ptimi?
4: O'rtoq, bilasanmi? Sani paltoyingni to'g'lari shunaqangi ko'p ekanki, uni ximchistga qilgandan keyinchi paltoyingni asar ham qolmabdi.
5: Nima bu bilan qani paltosiz qolding demoqchimisan, Nazo?
4: Ha, shunaqa. Endi prosta borib 15 ming to'lab kelsang bo'ldi.
5: Iya, ham paltoyimdan ayrilib, ham 15 ming to'lab kelamanmi? Ishini yeganmisan?
4: Ha, voy, xizmat haqchi. Menga qaragan 15 ming emas. Ha, 20 ming. O'shanda 5 mingni menga tashab ketasan.
5: Nimaga endi?
4: A, endi ozmi ko'pmi, meni ham mehnatim ketdi. Xizmat haqqimni berarsan?
5: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
5: Tabiat

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Biz majlisimizni o'tkazib olishimiz kerak. O'tgan oyda ham qolib ketgan.
4: Qolib ketgan.
3: Qolmay deb chaqiringlar, masalasini hal qilamiz.
4: Voy, xo'jayin, qolmay deb g'irtmas cho'zilib yotibdi-yu.
3: Yana ya.
4: Oyoqda tura olmaydi.
3: Bir amallab olib kiringlar.
4: Hozir tashkil qilaman. Otin kishi, qolmay deb popkir. Akirlaring. Xo'jayin, u cho'zilib yotganmish.
3: Sudrab bo'lsa ham olib kirsin.
4: Sudrab bo'lsa ham olib kir, ya. Bir kishining ishi emas, 150 kilo deyapti.
3: Sen yordam ber.
4: Sen yordam ber.
3: Sen yordam ber.
4: Sen yordam ber.
3: Menga qara.
4: Sen menga qara.
3: Sen menga qara. O'zing yordam ber.
4: Qo'ymanmi? Qo'yman, birovni ko'tara olmayman.
3: Nega?
4: O'zim ko'tarilgandan beri hech kimni ko'tara olmaydi deb qo'yganman.
3: Bir amallab tashkil qilgin.
4: Ha, tashkil qilish bo'lsa mayli. Tashkil qilish bo'lsa mendan qochmaydi. Marhamat. Ko'tar, ko'tar, ko'tar. Ehtiyot qil, sindirib qo'yma. Chaproq, chaproq. Chaproq deyapman, chaproq.
3: Urunmasin.
4: Ehtiyot qil. Chaproq deyapman. Olib ketish kerak. Tushirib olar, o'lroq olyomasan men. Farosat bormi? Qutqut, qutqut. Mayna, mayna.
3: Ara. Bo'ldi.
4: O'zi bo'lmadi xo'jayin buni.
3: Qani, yo'lida o'tir. O'tolmaysiz-ku. Boshlang.
4: Hurmatli zavodimiz ishchilari, ochiq mayizimizni ochiq deb e'lon qilaman. Guldiroz va davomli qarsaklar. Shunmi deylar chog'i? Guldiroz va davomli qarsaklar. Mayizimiz kun tartib bilan tanishtirib o'taman. Birinchi masala o'rtoqlar, aktivlarni saylash. Ikkinchi masala, maishiy buzuq, ichkilik boz, mahol medibni masalasini ko'rish. Ana
5: o'lding,
6: seni
5: ko'rishdi-da.
3: Sog'likim, sog'liyat. Seni ko'rishdigan yo'q. Hech kim ko'rishtirgan yo'q, seni ko'rishamadim. O'tir, davom eting.
5: Masalangni ko'r.
4: Davom et. Uchinchi masala, raznoy.
5: Xo'jayim, raznoy?
3: Raznoy, raznoy, davom ettiring.
4: Ha, raznoy. Birinchi va uchinchi masala hal qilingan o'rtoqlar. Aktiv o'sha eski aktiv. Raznoy hali ham o'sha raznoy. Endi asosiy masalaga o'tib qo'ya qolamiz. Asosiy
5: masalangni ko'r.
4: Davom et. Sizga material berishim. Taramasligingiz aniq. Sababiki ishga kam keladi. Kelgan taqdirda ham tur ayollab, yumalab keladi. Kechirim aytdim, xo'jayim, zovudimiz darvozasini kallasidan urib qiyshaytirib qo'yibdi nomar.
3: To'g'ri? To'g'rilatib qo'ying.
4: O'sha kunni o'zimga to'g'rilatdim. O'zini bu yo tarafdan qo'yavordim, bunaqasiga urib o'zini to'g'rilab qo'ydi. Omon bo'lgur, miyasi baqmat ekan. Endi o'rtoqlar, uyam mayli, uyam mayli. Xotini bilan juda yomon. Keyingi paytda urib, 3-4 marta hammayoqni ko'katirib uyga olib borib qo'yibdi, qarang.
6: O'zi ketdi.
4: O'zi ketdi deyapti, xo'jayin.
3: O'zi ketgan bo'lsa, o'zi kelasiz, majlis davom ettiring.
4: O'zi ketar yori yori, o'zi kelar yori yori. Meni xotinim ham 4 marta ketib qolgan, hangal o'zi qaytib keladi. Qayoqqa boradi, oxirgi asroq shu yeru. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolmedovni ishlab chiqargan mahsulotini hammasi birak. Xullas, men so'zimni tamom qildim. Guldiroz va davomli qarsaklar yozilganda. Endigi so'z navbati zavodimizning hurmatli kishilaridan bo'lmish o'rtoq direktorga. Guldiroz, davomli va alangali qarsaklar. Marhamat, xo'jayin. O'zim ushlantiraman. Savollaman deydi. Birinchi savol. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
3: Xolmedov, o'rningdan turib aytchi. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
4: Hay, hay, hay, hay, mikrofon zavodtika.
7: Sal bo'shat bo'g'vardingiz.
4: Bo'shat, bo'shat, bo'shat. Mayli, oxirigacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat, bo'shat.
6: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. Ichish faoliyatimizga kelsak, ichish faoliyatini ish faoliyati bilan baravariga boshlab yuborgan.
3: Nima?
6: Ishga kelganimda, ishga kirganingda yuvmasang bo'lmaydi deb qo'yishmagan-ki, boshlaganman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaki ishdan bo'shab, xir bekorchi bo'lib o'tiribsiz menda.
4: Nima qilay? Ko'chaga chiqib o'tiraymi?
2: Yo'q, ishsiz bo'lib qolganingizga aytvonman-da. Bekorchidan xudo bezor deyishgan-ku axir.
4: Men ham uyda o'tirib zerikib ketdim, ozosh.
2: Uyda o'tiravermasang, ko'chaga chiqing, ish surishtiring, olma pish, og'zimga tush deb o'tirmasdan.
4: Ozosh, shu kunlardachi o'qimaganligim parot qiyotdi.
2: Nima qiyotdi?
4: Pand beryapti-da.
2: Ha.
4: Ish bor, yo'q emas. O'qiganlarga bor-da, ozosh.
2: O'qiganlarga emas. Kallasi butunlaga.
4: Ozosh, shu o'ylayapman-da. O'qishga kirsammikan, nima deysan?
2: Qanaqa o'qishga?
4: Masalan, Toshmiga kiraman. Xirurg bo'lmoqchiman.
2: Hoy, tavba qildim. Nima balo? O'kingiz bilan kelishib olganmisizlar?
4: Nima degani u?
2: O'kizim qassobchilik qilmoqchiman deydi. Tavba qildim, o'zi ham ajoyib narsa bo'ladi deb. O'kiz mol so'ysa, siz odam so'ysiz.
4: Yo'q-e.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir podsho vazirlikka munosib kishi qidira boshladi. Eng yaxshi nomzodni tanlash uchun bir sinov o'ylab topdi. Saltanatidagi eng katta darvozani qal'aga keltirishni buyurdi. Bu ulkan temir eshikni ko'rganlar hayratdan yoqa ushladi. Saroy ayollari, turli amaldorlar, donishmandlar yig'ilgan majlisda podsho shunday dedi: "Katta darvozani ko'rgan bo'lsalaring kerak. Uni bekorga olib kelmadim. Uning eshigini ocha bilgan kishini vazir lavozimiga tayinlayman. Shuncha odamning oldida uyatda qolishini o'zlariga ep ko'rmay, bu yog'i nima bo'lar ekan deb kuzata boshlashdim. Donoligi bilan nom qozongan ba'zi bir kishilar darvozani bir qur aylanib ko'rdilar-u, ammo eshikni ochishga harakat ham qilmadilar. Ko'pchilikning hafsalasi pir bo'ldi. Donishmandlar voz kechgan ishga urinishdan ne naf. Biroq shu payt bir yasovul podshodan izn so'radi. Ruxsat olgach, dadil borib, dastakni tortdi. Eshik osongina ochildi. Darvoza hatto qulflanmagan ham ekan. Shunchaki o'z holiga yopib qo'yilgan ekan. Yasovul o'ziga ishonchi, dadilligi tufayli yuksak martabaga erishdi. Hayotda aynan shunday vaziyat uchrashi amri mahol bo'lsa-da, shunga o'xshash holatlarga tez-tez duch kelib turamiz. Tavakkalchilik, ikkilanmay olg'a qadam tashlash bizga muvaffaqiyat keltirsa, jur'atsizlik va qat'iyatsizlik afsus va attanglarga sabab bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonaning oldiga chuqur qazayotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka, nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. A rasmga tushsangiz nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, ha yaxshi, ha buyuringizdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qazyapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedimiz. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9 ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sinman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal sho'x edim bolaligimda ham. Bir kuni bahorida dadamga aytdim, dada, oyog'imga bitta krasovka olib bering. Katta olib bering, fizkultura darsimga shu katta kerak edi desam, dadam, o'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti. Kichkina akangga kettasini kiysang, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Xo'p, dadajon dedim, odatdagidek. Kichkina akamni kettasini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi, dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qopti desam, o'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qopti. O'rtancha akangga kostyumini kiyasan, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Ha, mayli, dada dedim. Qancha bu turib hali qishib kelganda, dada, telpagim yo'q, bitta telpak olib bering desam, o'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qopti. Uni telpagini eskisini sen kiygin, unga yangisini olib beramiz dedilar. Keyin chat dadam ushadim. Dada, ketta olib bering desam, kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Kostyum olib bering desam, o'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Telpak olib bering desam, katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring desam.
1: Hangoma ustalari.
3: Ba bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydi, desam sizga maza. Nega desam, sizni qul lotereya borasiz, sizni qul yutasiz. Men aytdim, men lotereya bormasa ilgari ham yutardim dedim. Nima yutardingiz dedi. Tuxum yutardim dedim. Qarang, yaxshi niyat yarim davlat. Yaqinda Nexia yutdim. Butun og'aylarim restoranga olib kelib ziyofat berib, mashinani babanglab yuk keldik. Domda turamiz. Kelinizga massaj olsam, voy adajonisi. Yangi mashinani ko'chaga qo'yib ketib beradimi? Bolalar dedi, o'tmasin, chizib ketadimi? U bu narsasini shumoq ketadimi? Buni dedi. Akamiga borib qo'ying. Hovliga borib qo'ying dedi. Xotinning gapiga kirib, o'zim Toshkentni bu chetda turaman. Akam Toshkentni bu chetda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashina akamga olib kelib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib 5000 berib qaytib keldim. Kechasi uxlab, ertalab turib, taksiga o'tirib 5000 berib akamga bordim. Mashinani olib ishga keldim. Ishdan yana uyga qaytdim. Xotin, ishdan qaytdim, mashinani akamga borib qo'yman deb, yana mashina akamga borib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib qaytib uyga keldim. Ertalab turib, 5000 berdim. Ertalab turib, yana taksiga o'tirib 5000 berib akamga borib, mashinani olib ishga kelib, ishdan keyin yana uyga qaytib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Keyin shart mashina olib kelib qo'ydim, bir qog'ozchani ham yozdim. Mashinada avtomat telefon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, mashinaning oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mana mashina atrofini o'rab olgan. Haligi man yopishtirib ketgan qog'ozlarning pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Avtomat telefon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga, 4 ta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam 4 ta balon yo'q, shumoq qilib ketishibdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Gordon.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha. Salom Nazo, qalaysan? Kutib qolmadingmi?
2: Ayo, qalay yaxshi keldingmi? Mamu senga.
1: Voy voy, onam, chichiroqli bu gulni tinchlikmi? Nimaga bu gullarni menga beryapsan?
2: Tug'ilgan kuningga.
1: Nazo, hali tug'ilgan kunim kelishiga ancha bor-ku.
2: Maylide, o'sha payt kelgandachi qimmatroq sovg'a talab qilishing mumkin. O'shaning uchun hozirdan berib olay dedim-da.
1: Jamchalik, qimmatidan aytmasdim. Amayli, shunisiga ham shukr.
2: Qalay yoqdim o'zi?
1: Ha, yoqdi. Qani hidini ko'ring-chi. Voy Nazo, bu gullar suniy-ku, nimaga tabiiy guldan olib kelmading?
2: Bilasanmi o'rta, o'zicha o'sha tabiiy guldan olmoqchi edim-da. Birinchidan sanki guningcha tabiiy gul baribir so'lib qolardi. Ikkinchidan tug'ilgan kuningacha tursin shu gul dedim-da. Keyinchi yana bitta sababi bor.
1: Qanaqa sabab?
2: Bizani uydachi, manam, oyimamchi yo'lakka suniy gullarni osib qo'yishi rassa ham yaxshi ko'ramiz-da.
1: Iya, hali o'zingizlar uyingiz uchun ham shunaqa suniy gul olganmiding?
2: Yo'q, olmadim.
1: Unda nimaga unaqa deyapsan?
2: Prosta tug'ilgan kuning tugagandan keyin bu gullarni qaytarib olaman desan-na. O'shaning uchun aytib olman.
0: Ikki

0: satrda.
1: Avtobusga chiqish uchun baquvvat erkak bo'lish kerak. Unda o'tirib ketish uchun esa yosh bolali ayol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
4: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
3: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
4: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
3: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
4: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
3: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
4: Tabassumdir. Keling, uni bir-birimizdan darig' tutmaylik. Tabassum qiling. Tabassum qiling.

0: bilan shu vatandaman. G'urbatlar men uchun qo'rqinchli emas.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Shumtaki, bugun nimaga kech qolding? Endi bugun qanaqa bahona to'qiysan?
1: Nima bahona? Rostini aytaman, uydan vaqtli chiqdim, metroga tushdim.
0: Xo'sh,
1: metroni ham kelish rosa qiyin bo'ldi. O'zi ham 2 soat kutdim, kesikila qolmadi u ham.
0: Xo'p, keyin nima bo'ldi?
1: Keyin endi vagonga chiqqandim, svet o'chdi. 1 soatdan keyin keldi to'kan.
0: Keyinchi keyin.
1: Endi yuramiz degandek, metroni baloni bo'shab qopti. O'shanga bor yo'g'i 1 soati 10 minutgacha qoldim, domla.
0: Aldasin, ishonarli qilib aldaginda. Shumtaka, bunda normalni bahona topsang bo'lmaydimi? O'sha senga yolg'on gapirishni o'rgatgan.
1: Endi ustozim shogirdiman-da, ustoz, yo'g'e domla.

0: radiosida
1: hangoma ustalari
2: noyob mollar magaziniga xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Inim yaxshimilar?
3: Rahmat, rahmat.
2: Kinim qalaylar?
3: Rahmat.
2: Quni qo'shilar, qarindosh urug'lar.
3: Yaxshi.
2: Qo'shningiz bir iti o'lardi, tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, vau deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurganmi?
3: Yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
2: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayotgan. O'sha atlasdan 9 metr to'p bering.
3: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
2: Yo, aka jon aka. Yo, shoshmetring. Shoshmetring. Shunaqa demay, 9 metr xalos. Nekitin,
4: biz ham jinnoya odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarar.
3: Rahmat aka. Shunaqa endi aka, Jonasni qaydan topib beraman?
2: Ozgina kechikib. Yo, demay aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir?
4: Yo,
2: ha? Shunda skeletga qarindosh urug'larga olib qo'ygandan 9 metrni shatta chiqib beradi. Jon aka, yo'q demang.
3: Jon aka,
2: menga qara aka, shoshmetring. Biz ham jin noyob odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarab qoladi.
3: Shunaqa aka, endi odamni xijolat qilmang. Men o'z ona tilimizda tushuntirayapman. Atlasdan biror qarish ham qolgan yo'q. Oy oxirida bir xabar oling, bir gaplashamiz. O'shanda men topib beraman. Oy oxirrog'ida bir xabar oling.
2: Hozir yo'qmi shundan?
3: Yo'q aka.
2: Sapsem yo'qmi?
3: Sapsem yo'q aka.
2: Vopshim yo'qmi?
3: Vopshim yo'q aka.
2: Tov beraverda. Oxiri ham bir kuningga yarab qolarman. Qanaqa odamsan?
3: Qanaqa odamman? Noyob odamman, deydimi? Bu noziroq yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak. O aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.
5: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q, 40 metr so'raganim yo'q. Qo'lda qo'yib yuboring.
3: Bo'ldi aka.
2: Shuni
3: uzr.
2: Magazin bu davlatni mulki, enayizi uyi emas bu.
3: Uzr aka.
2: To'g'ri bering degandan keyin to'g'ri bering deb.
3: Jon aka.
2: Yaxshi reja. Qala.
3: Xon tutilgan bandamiz aka. Jon aka, uzr. Jon aka. Bo'ldi aka, bo'ladi. Hammasi bo'ladi. 10 metr bo'ladi aka, zapas bilan bo'ladi aka. Endi mana o'zingiz ham noziroq joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz. Tanishib qoldi, endi bordi kelgan qilib turaveramiz aka. Ayib qilib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz aka?
2: Mana biz Gorkovmiz biz.
3: Ah.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda, nima qilyapsan?
2: Non pishiryapman.
4: Yo'q, mazza qilib yeganmiz-da.
2: Yo'q, sizga emas, opamlarga. Kecha anaqa uylarda usta ishlayotgan ekan-u, telefon qilib aytuvdilar.
4: Nima, opangni o'zi pishiraolmaydimi?
2: Pishirishga pishiradilar, faqat vaqtlar yo'q ekan-da. Kecha stol ustiga non qo'ysam deydilar, nonni hammasini yeb qo'yibdi deydilar.
4: Xo'p, endi ularga umuman non qo'yish kerak emas.
2: Ha, men ham shunaqa dedim.
4: Xo'sh,
2: ularga non qo'yishmasam, kosani teshib qo'yibdi deyaptilar-ku.
4: Endi kosaga emas, tarelkaga suv bersin loqatdi.
2: Men uni ham aytdim. Shunaqa desam, tarelkasi bilan birga yutib yuboribdi dedilar.
4: Ularga hech narsa berish kerak emas.
2: Uni ham aytdim. Lekinchi, opam bilasizmi nima dedilar?
4: Nima de?
2: Hech narsa bermasam, qorni och qolsa, keyin meni o'zim yutib yuboradi-ku dedilar.
4: Unda bilganini qilsin.

0: hikmat izlab.
1: Abdurahim cho'l yo'lidan ketib borar edi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi mashinaga tushdi. Unda bir qariya ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashinaning yoniga kelib, eski ulovni to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlamaganmikan? Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman, onaxon. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olardingiz. Yigit mashinaning uyoq-buyog'ini tekshirdi. Bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak teshilibdi xolos. Biroq qariya ayol buni qanday to'g'irlashni bilmay ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol, "Sizga nech pul berishim kerak?" deb so'radi. So'ng shosha-pisha qo'shib qo'ydi. "Tortinmay aytavering, qanchaligining ahamiyati yo'q." Abdurahim shunday javob berdi. "Xijolat bo'lmang, hech narsani keragi yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan. Birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslasangiz, shuning o'zi kifoya." Ayol qayta va qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan juvon juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da tabassum bilan muomala qildi. Ishi ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlari ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqqini ortig'i bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etgan edi. Uning ketib qolganini ko'rgan juvon hayratda qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan juvonning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmay. Men shunchaki yo'l usti kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqti kelib biror muhtoj kishiga ko'mak bering. Juvon xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zorqib yurganini qanday sezdi ekana deya o'ylab qoldi. Juvon uyiga kelgach, eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz yaxshi odamsiz, Abdurahim aka. Yaxshilik zanjirini uzmaylik."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganimish, imtihonga bir bola kirib kelsa, haligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0 bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi haligi bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? Q harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular, nima? Sanachi desa. Domla, Q bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bular. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilamanmi yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda domla. Quloq birinchisi. Ikkinchisi haligi qovoq. To'g'ri, qovoq. Uchinchisi qovoq domla. Qovoq, qovoq. To'rtinchisi desa, to'rtinchisi endi domla. Aloda? Nima o'shani u? Qo'ltiq domla. Qo'ltiq. Oxirgisi esa. Ayni oxirgisi domla. Domla rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysim debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi domla. Qo'ying, domla bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman, nima desa. Rostdan ham shu yerda aytaveraymi domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi ana u qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana rostakam. 2 ta skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5 desa bo'layam. Unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminni qani asoslab berchi desa. Bo'layam, asoslasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunlar singan. Mana qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada? Mana bu desa. Xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayoldiki kishi desa. Ayoldiki domla aniq-ku. Qayerdan bilding? Nimasi aniq desa. Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
4: Vay tövbe, asıl zodi, mushu gila xuddi o'zingga o'xshaydi.
2: Nimaga unaqa deyapsan?
4: Qaragin, shunaqangi vahshiy mushugan bo'ladimi?
2: Ja, nima qilib vahshiylik qildi?
4: Ana qaragin, tinchgina, jimgina o'ynab yurgan sichqonni bittada yutib yeb qo'ydi.
2: Nima bo'pti? Bezorilarga shunaqa jazo berish kerak o'zi.
4: Unda uyilida sam mushu bo'lsang, ukin sichqon ekanda, ish qilib ukin o'qishdan kelib o'ynab o'tirganda, sen ham shu mushugingga o'xshab ukinni yeb qo'ymaysanmi?
2: Nega endi unaqa deyapsan? Atakchi, men og'zim bilan yemasam ham gap bilan yaxshigina yediraman.
4: Ola, shu kunlarda ja gapga usta bo'lib qopsanmi? Adabiyotdan beriladigan she'rlarni ham shunaqangi zo'r qilib yodlab olsang bo'larmidi?
2: Men hozir she'rlarni tez yodlaydigan bo'lganman o'zi.
4: Qanaqa qilib?
2: Agardachi, senga ham she'r yodlashing uchun pul to'lashsa, mendan ham tez yodlaydigan bo'lasan, tushundingmi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir. Tabassumdir, tabassumdir,
5: tabassumdir, tabassumdir. Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik. Tabassum qiling, tabassum
6: qiling. В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Yaxshi qiz, qalaysiz? Salolariz opami, jonidan abudiman. 11 tramvayda bir aylanib kelmaymizmi?
3: Kelmaymi, o'g'il.
2: Voy, shundoq ham dam olib o'tiribmi? Yaxshi qiz, uzrasu, shu bitta savol. Go'zallik salonidan kelyapsizmi?
3: Ha, qayerdan bildingiz?
2: Nima, yopiq ekanmi?
3: Svolish, biting qursin.
2: Voy bo, hazillashdimmi? Shunga shunchami? Lekin o'zi hamchi, sochingizni boplabsiz. Zo'r prichoska qilibsiz. Quyoshda yog' botgan sochga o'xshab, yat-yat qilib ko'zni oladi-ya. Bunaqa prichoskani qaysi sartarosh qildi?
3: Voy, yangi prichoskam rostdan yarashibdimi?
2: Yarashishga yarashibdi-yu, faqat bitta no tomoni bordi.
3: Nima, rangi yoqmadimi?
2: Ayo, rangi joyda, shu faqat parikligi bilinib qolyapti-da.

0: Маркес Радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Stop. Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tungi soat 1:30 dedi baland ovoz bilan devordagi soat. O'zim ham bilaman, dedi asabiylashib Arshukin. Uxlash kerak, dedi soat tishini g'ichirlatib. Arshukin engashib poldan botinkasini olib soatga qarata otdi. Botinka strelkaga taraqlab urildi.
3: Uxlamasang o'zingga,
2: dedi soat g'uldirab.
3: Lekin hozir 1:31 o'tdi.
2: Arshukin yana engashib poldan botinkani ikkinchi poyini olib, uni ham soatga qarata otdi.
3: Soat 1:31:20 o'tdi. Soat 1:31:21 o'tdi. 1:31:23 o'tdi,
2: dedi bildirlab soat. Arshukin o'rnidan turib so'kindi.
3: Roppa-rossa 32 bo'ldi,
2: dedi soat o'jarlik bilan. Arshukin devor tagiga kelib soatga mush tushirdi.
3: 32:45
2: dedi soat bir zumdan so'ng. Keyin o'ylanib turib qo'shib qo'ydi.
3: 24-may, seshanba.
2: Arshukin soatni devordan yulib olib polga tashladi-da, tepkilay boshladi. Avval jaranglab oyna sindi, keyin yog'och qoplama qarsilladi. Majaqlangan siferblat tagidan vintlar, har xil pruchinalar atrofga sochilib ketdi. Holsizlangan Arshukin stulga shilq ketib o'tirdi. Polda sochilayotgan bir hovuch temir tersak esa g'uldiragan ovozda dedi.
3: Soat 1:55 o'tdi.
4: Mundagiya.
2: dedi ingrab Arshukin stoldan polga sirg'alib tusharkan.
3: Shunday bo'lishi kerak,
2: dedi sobiq soat.
3: Soat 1:56 o'tdi. 24-may, seshanba, 1988-yil, 20-asr, bizning era.
2: Arshukin o'rnidan turib, apil-tapil egniga nimalarnidir ilganicha tashqariga otildi. Qayerdandir uzoq-uzoqlarda tungi sukunatni buzib, shahar kuranti 2 marta bong urdi-da, gumburlagan ovoz bilan
5: "Soat tungi 2",
2: dedi.
0: Hangoma ustalari.
6: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayli-ku, o'zingniki kuydirsa yomon.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozosh, bugun ishga bormayman.
1: Nimaga?
3: Chunki boshim yomon og'riyapti.
1: Ha, endi kecha o'rtoqlaringiz bilan rosa ichganingizdan keyin og'riydi.
3: Kasal bo'layotgan eringa nohotki rahming kelmaydi sana.
1: Voy, rahmim kelib ketyapti. Shunaqangi rahmim kelib ketyaptiki, hozir analgin olib kelib beraman.
3: Analgini boshim ko'ramanmi?
1: Boshingizga urmaysiz, ichasiz.
3: Yo'q, ozosh, menga boshqa dori kerak bu. Bu analgin bo'lmaydi.
1: Bo'lmasa nima bilan tuzalmoqchisiz?
3: Bilasanmi, ozob bir odam aytgan ekan, nima bilan kasal bo'lgan bo'lsang, o'shan bilan davolangin degan ekan.
1: Unaqada jongina, o'sha odamni oldiga borib, davoyingizni so'ring.
3: Yo'q, yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida sut solingan kosa onaning qo'lidan tushib ketib sindi. O'g'il bor ovoz bilan onasiga baqirdi va g'azab bilan xonani tark etdi. Ona kichik bir maktub bitdi. O'g'il ko'chadan qaytganda ona odatdagidek kursida o'tirgancha uxlar, maktub esa ko'ksida turgan edi. O'g'il asta maktubni qo'liga olib o'qiy boshladi. O'g'lim, mehribonim, ko'zimning quvonchi. Afsuski, men qarib qoldim. Qo'llarim qaltirab, ovqat kiyimimga to'kilib ketyapti. Endi oldingidek tetik, chiroyli emasman. Sendan iltimos, meni tushungin. Libos va poyabzalimni o'zim kiya olmayapman. Iltimos, menga yordamlashgin. Oyoqlarim ham yurishga qiynalyapti. Sen yurishga harakat qilgan paytlaringda yiqilib ketmasliging uchun qo'llaringdan necha marta ushlab olganimni bir esla. Sen bilan gaplashganimda meni xursand qiladigan birgina narsa sening yoningda ekanimdir. Bolaligingda kulgularing bilan meni xursand qilarding. Bugun ham tabassumingni mendan darig' tutma. Seni tuqqanimda yoningda edim. Vafot etar chog'imda ham yonimda bo'lgin, bolam.

0: Kuldirgich.
1: Shahnoza.
2: Nima?
1: İçmeyin deysiz pivanı. İçmeyin bo'ladi mı?
2: Ha, içmeyin bo'ladi içmasa.
1: Qaro qil, içmeyin bo'ladi. Avu ish paytida charchaysiz. Charchagandan keyin charchoqni chiqarish uchun ozgina olib qo'yiladi-da pivadan. İçmasa bo'lmaydi. Mana bugun mana piva kelmadi kafemizga. Endi nima qilaman men? Qaro qil endi men charchoqni chiqaraman. Qani eting-chi. Ha, mayli. Mayli, bugun bo'lmasa ertaga-da. Ha, Shahnoza?
2: Nima?
1: Shu nuqul ichgan paytimda bilasizmi? Bir hodisa yuz beradi.
2: Nima hodisa?
1: U, alov ishini tegida ikkita stol turibdi, ko'ryapsizmi? O'sha ichgan paytimda to'rtta bo'lib ko'rinadi. Ko'rdingizmi?
2: Muzaffar aka?
1: Ha.
2: Voy, axir u yerda ikkita emas, bitta stol turibdi-ku.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Piva sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun piva sotilmaydi. Avtobusning ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limdan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hammayoqqa yetkazish kerak. Bu turgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxozchi o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasining yonida bar beramiz. Qurti uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sen ham qurting bor edi shekilli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'lon-e'longa navbat berib o'tadi. Mana faras qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olachpar nashay nimadi? Voy xolajon, bu varyonka.
5: Valinka?
4: Yo, xolajon, bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sal o'zbekcharog'iga aylantirib bersang.
5: Xolajon, bu varyonka qaynatma shim.
4: Vay, tavba, tavba. Shu yoshga kirib, qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-u, lekin qaynatilgan shimi bo'lishini endi eshitdim.
2: Sal narroqqa o'tdilar. Narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako.
4: Bolam, bu chichimalako degani nimada?
5: Xolajon, bu chichimalako, bu chichimalako-da.
4: Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men sal tushunay.
5: Xolajon, bu chichimalako degani chumchuqni suti.
4: Vay, aylani. Endi sigirlar qolib, chumchuqlarni sog'ish ko'tib ketdinglarmi?
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida ikki dugona.
1: Nazo, asizoda.
0: Ikki dugona.
2: Nazo, bilasanmi, anu maktabda biz bilan birga o'qiydigan Nodir bor edi-ku, o'zi ham chirasidan kesa bola edi-ki.
3: Ha, xo'sh nima bo'pti o'shanga?
2: U o'lib turilib zo'rg'a restorandan ish topganda o'tdan ham haydab yorishibdi.
3: Yo'g'i, nima ishini eplamabdimi?
2: Yo'q, naoborot, ishini zo'r eplagan. Prosta restoranda ovqatlanib pul to'lamagan mijozlarni restoran eshigidan ko'chaga tepib, deb haydarkan-da.
3: Nima bo'pti? Tekinxo'r qo'rrandalarni shuna qilish kerak edi. Ular ham planni topshirish kerak-ku.
2: To'g'ri, lekin Nodir oddiy restoranda emas, poyezd vagondagi restoranda ishlaydi. Bechora mijozlar balon pulga poyezd biletini sotib oladi, keyin manzilga yetib bormay restoranga pulsiz kirgani uchun yarim yo'lda qop ketadi.
3: Ammo aynan birovlar haqida emas, o'zing haqida gapirgan. Kecha anu ziqna domladan bahoyini oldingmi?
2: Ha, oldim.
3: Qanaqa bo'lding?
2: Sotib oldim.
3: Nima, domlaga baho uchun pora berdingmi?
2: Yo'q, ey, jinni bo'ldimmi, pora berib?
3: Alnaqada nima bilan sotib olding?
2: Sotib olmadim, sotib oldim. Prosta o'sha domlamizni uyida armisodan qolgan bitta pianino bor ekan. O'shanga xaridor topib sotib beruvdim, shunda besh qo'yib berdi.
0: Ikki dugona.

esim qursin, gullar olib kelmab mana. Yangi ko'ylak olgan ekan ko'rmab mana. Ko'ngil uchun bitta maqtab qo'ymab mana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: E qalaysan ukam, yaxshimisan?
3: Assalomu alaykum, keling, keling.
2: Ukam 5 milli MTS kartochkasidan bitta ber.
3: Okey, uzr, men kartochka sotmayman, men tuxum sotaman.
2: Oo, mana MTS deb yozib qo'yibsan-ku? Ye, adresni ham yozib qo'yibsanmi?
3: Ha, men tuxumni ham rasman chizib qo'yibman. Tuxum sotaman demo, okey?
2: Nega bo'lmasam MTS deb yozib qo'ygansan?
3: Shuni ham bilmaysizmi? MTS M degani mashdi, T degani tuxum, S degani sotiladi. Mashdi tuxum sotiladi. MTS, okey, biznes.
2: He qo'y, unaqada ateist nima?
3: Voy, ateist nima degan bilmaysizmi? Ateist, A degani ashdi, T degani tuxum, S degani sotiladi. Ashdi tuxum sotiladi. Ateist, tushundingizmi o'ki?
2: Bo'lmasa menga 5 milli tuxum ber.
3: Mana, men o'ki, osh bo'lsin.
2: He, ukam, insof bormi? 5 mingga 5 ta tuxum beradim.
3: O'ki, insof yo'q, tuxum bor.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz do'stlar, sizlarning telefoningiz qanday ishlashini bilmayman, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin xo'rliqib kirib, "Voy, aylanib ketyapsizlar. Darrov 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim bildirib. Trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Narigi tarafdan yana direktorimizning ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, xolmaydim", dedi u hayratlanib. "Tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapman." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Xolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga xusrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, xolmaydim? 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim taqatim qo'rqib qolgan. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedi masabiylashib. "Tushunarli. Ish qilib yana mushtlashish boshlamadilaringmi? Agar mushtlashishni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerak edi", dedi u zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz?" "Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarozim qo'tirmadi. "Unda direktoringizning nomerini tering, aylanib keting. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizning nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, xolmaydim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizning nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tasdiqlab trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqan 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham eplolmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shdim. "Yo'q, men xolmaydimni hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uningcha men erkak emasmishman. Men o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizning xotinlari bo'laman", dedi. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimda. "Haligi o't o'chiruvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerni o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xolmedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shunday deb turib, shaqqa kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelishmasin, ovora bo'lib o'tirishmasin." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
3: "Alo! O't o'chirish komandasini navbatchi dispetcher eshitadi."
2: "Menga siz emas, direktorimizning xotinlari kerak", dedim jahl bilan.
4: "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher.
2: Men direktorimiz adresini berdim.
4: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
2: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz.
4: "Alo, bu militsiyami?"
2: dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3dan 1 minut o'tdi. Soat 3dan 1 minut o'tdi."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ha, jonim, nima kayfiyatingiz yo'q yana?
2: Yana benzin oshibdi.
1: Sizni nima jahlingiz chiqadi? Mashinangiz yo'q-ku?
2: Ha, yo'lki yo'q. Prosta zajigalkam bor-ku, durak, zajigalka.
1: Ay, xudo. Shu zajigalkaga qancha benzin ketardi? Shunga shuncha siqilasizmi?
2: Sen ham gapirib yuragingni siqmagin bo'ldi, qiyin.
1: Bo'pti. Vostaka, bugun kinoga tushaylik.
2: Qanaqa kino? Tushmayman hech qanaqa kino-pinoyimga.
1: Voy, boya, dugonamga maqtanib qo'yuvdim.
2: Sen nima deb maqtanuvding?
1: Bugun uchrashaylik, birga o'tirib bir g'iybatlashamiz dedi. Men yo erim bilan kinoga boraman.
2: Bor, shu kinoyinga ham bor. O'rtog'im bilan ham uchrash. Yo'qol, ko'zimni ko'rmagin.
1: Endi kech bo'ldi, endi uyda o'tiraman.
2: To'ppa to'g'ri, Ozosh. O'zing aqllisan, Ozosh. Ozosh, sen o'zing to'g'risini aytgan meni rosa yaxshi ko'rasan-a?
1: Rosa ham. Xuddi siz meni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'raman.
2: Kesatmay qo'ya qo'y.

0: hikmat izlab.
1: Bir kambag'al dehqon oshqovoq ekibdi. Polizda oshqovoqlardan biri shunday katta bo'lib yetishibdiki, bunday katta oshqovoqni ko'z ko'rib quloq eshitmagan ekan. Dehqon o'zida yo'q xursand bo'libdi. Ammo bunday katta, ajoyib oshqovoqni nima qilsa bo'ladi deb o'ylanib qolibdi. Uni Xoqonga hadya qilishga ahd qilibdi. Bir amallab Xoqonning ko'shkiga borib, hadyani unga ehtirom bilan topshiribdi. Xoqon ham bundan xursand bo'libdi. Xursandchiligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan katta oshqovoqni olgandan emas, balki shu dehqon o'zining eng yaxshi deb bilgan sovg'asini samimiyat bilan unga hadya qilib berganida. Shunga yarasha Xoqon ham unga munosib javob qaytarmoqchi bo'libdi. Unga bir qancha duruv marvaridlar solingan qutini hadya qilibdi. Dehqon ham rahmatini aytib, xursand bo'lgancha uyiga qaytibdi. Yo'lda unga bir hasadgo'y inson yo'liqibdi. Dehqondan xursandchiligining sababini so'rab, bilib olgach, hasaddan ichi yona boshlabdi. Hali to'xtab tursin, bu yaramas qaydagi yo'q bitta oshqovoq bilan shuncha hadya erishgan bo'lsa, men Xoqonga eng zo'r otimni olib boraman. Hadyaning kattasini ana shunda ko'rasan, debdi. Otxonadan otini chiqarib, uni yetaklagancha mag'rur holda Xoqonning ko'shkiga boribdi. Xoqon ushbu kimsani zimdan kuzatib, maqsadini, niyatini bilib qolibdi. Olib kelgan sovg'asini qabul qilgach, shunday debdi. Endi senga ham munosib hadya bersam. Bu shunday narsaki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, ajoyib narsa. Yaqinda bir dehqon menga sovg'a qilgan edi. Kattakon oshqovoq. Shuni senga hadya qildim. Shuni esdan chiqarmangki, amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat katta amallarga nuqson yetkazib, kichik qilib qo'ygani kabi, kichik amallarni ham kattalaridan a'loroq qilib qo'yishi mumkin.

0: Shahnoza, sho'rvan tengini pasaytirgin.
1: Keyin
0: anu karomni shuna suzib olgin. Bul.
1: Voy bo'y.
0: Ha, nima?
1: Ey, siqilib ketyapman.
0: Nega?
1: Pulim hech narsaga yetmayapti. Qanday qilib tejashni bilmayapman.
0: Sen g'alati ekansan va o'zing qiynab nima qilasan? Menga o'xshasang bo'lmaydimi? Mana misol, men har kuni ertalab tongda 400 so'm pulni tejab qolaman.
1: 400 so'm pulni qanday qilib?
0: Yo'l olsan, uyimdan chiqishim bilan avtobus kelib to'xtaydi.
1: Xo'sh,
0: avtobusga chiqmasdan avtobus ketidan yugurib kelaman to mashin kafegacha. 400 so'm tejab qolaman-da.
1: Zafar aka, noto'g'ri ish qilar ekansiz u. Undan ko'rasiz. Sharti taksini to'xtating-da.
0: Xo'sh,
1: taksiga chiqmasdan taksini orqasidan yugurib keling. Naqd 2-3 minut tejab olgan bo'lardingiz.
0: U o'tib tushdi-ku bu.

Bu dünyanı qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazor, asiz o'di.
0: Ikki dugona.
2: Nazo, o'ziyamchi bugun mazza qilib dam oldiydi.
3: Ha, nimasini desam, o'zicha shu zaparkachi tez-tez kelib turish kerak ekan. Odamcha rassa mazza qiladi-de hayvonlarni ko'rib. O'zi senga hayvonot bog'i yoqdimi?
2: Ha, voy yoqqanda qandoq hech qaysi bir hayvon ish qilmasgan, mazza qilib yotadi, tekin ovqat, mazza ko'a Nazo.
3: O'zi sanam shu hayvonlardan hech qolishmaysan?
2: Nimaga endi?
3: O'zing ham uyingda bitta ish qilmasang, yeb ichib yotsang, kun bo'yi ayiqqa o'xshab uxlasang, keyin u bu narsa bo'lsa, yirtqich hayvonlarga o'xshab qutursang, yana senga nima kerak o'rtoq bundan boshqa?
2: Baribir oyim menga ozgina bo'lsa ham ish qildiradilar-ku.
3: Unda u bitta yo'lini top.
2: Masalan?
3: Bilasanmi, kechacha meni bitta qo'shnim zo'r gap aytdi.
2: Qanaqa gap ekan?
3: Yozuvchilar tomonidan yozilgan yaxshi asarchi odamni och qorinni to'ydirar ekan.
2: Yomon asarchi?
3: Yomoni cho'zilib-cho'zilib odamni o'ldirar ekan.
2: Xo'sh, nima bo'pti shunga?
3: Sanam oilaga yomon yozilgan asardan olib kelib.
2: Nima? Sen meni oyimdan ayirmoqchimisan?
3: Sen ish qilishni xohlamayapsanmi?
2: Ha?
3: Bo'pti-de.

0: satrda.
1: Siz uni bilasizmi? Men uni shu qadar yaxshi bilamanki, u bilan gaplashmay qo'yganimga 10 yil bo'ldi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
7: maoshim oshishini,
8: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
4: Shiram orzu bo'ldi-yu.
5: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
9: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
5: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: yutgich. Shumtaka bu yotchi nimasa? Undan ko'ra katta olmazoringlar bor. Olma terib bozorga olib chiqib sotmaysanmi?
1: Xo'p, sotdim ham dilu. Undan keyin nima qilaman?
0: Keyin savat olasan. Olmalarni savatga solib savat, savat olma sotasan. Undan keyin arava olasan. Arava, arava olma olib borib sotasan. Keyin kamaz olasan. Kamaz, kamaz olmani chetga urasan. Haymi?
1: Keyin nima qilaman?
0: Keyin boyib ketib oyog'ingni uzatib yotasan-di.
1: Qizuvsiz ey. Aman hozir nima qilaman? Oyog'ini uzatib yotibman.
0: Ay endi etdim qo'ydim de. Tam o'zing bilasan. 1-2 so'm topgin deyman de.
1: Bo'lmasam pul topish boshqa yo'li bor. Yaxshisi o'sha yo'l bilan topaman.
2: O'sha qanaqa yo'l eshitiluvchi an?
1: Bitta qog'ozga monitor sotaman deb yozaman de. Xatni g'ishga o'rab, siz kompyuterxonangizga borib, kompyuterlaringizga qarab o'taman. Siz olib o'qiysiz, mendan monitor sotib olasiz. Keyin oyog'ini uzatib yotaraman.
0: Voy.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: rahmat. Baribir fonogrammaga shuning uchun to'xtatamiz.
1: Voy, assalomu alaykum, assalomu alaykum Mirzabek.
0: Rahmat.
1: Sog'ligingiz yaxshimi?
0: Assalomu alaykum.
1: Sizsiz.
2: Sizlarimizni ko'rib chiqding, aylanib ketding.
1: Salomat
2: bo'ling. O'tgan hafta opamni tushimda ko'rdim, tushim ancha kengayib qoluvdi.
0: Balam sizlarni ilgari bir ko'rdim, unda ko'pchilik edinglar. Nimaga kamayib qoldinglar?
1: Endi Mirzaka, qiz bola ko'p ishlanib qolsa bo'lmaydi. Joy chiqib qoldi, erga bermadik qolganlarni.
0: Ularni uzatvordingiz.
1: Uzatvordik.
2: Ansamblimizning nomi Bekorchi qizlar ansambli edi.
0: Esimda bekorchi emas ekansizlarda.
1: Yo'q. Bekorchi emas. Bekorchi qizlar ansambli, dutorchi qizlarga havas qilib bekorchi qizlar qo'yganmiz.
0: Salomat bo'linglar, sog' bo'ling.
1: Ular uzatilib ketdi endi.
0: Endi o'zingizchi, o'zingiz ham turmush qursangiz bo'lardi o'zingiz ham.
1: Yaramga tushyapsiz Mirza.
2: Yo'q,
1: o'tirib qoldim Mirza aka. Yomon o'tirib qoldim.
0: Xafa bo'lmang.
2: O'tirib qoldilar.
0: Sog' bo'ling.
1: O'tirib
0: sizchi siz.
2: Voy.
1: Bularni qizg'anaman berganim birovga, bu sharobni qizg'anaman.
2: Voy, Mirzajon aka, menga har kuni yigitlar gapotadi.
1: Voy, bilmasam, voy, bilmasam.
0: Yashay.
1: Qiyin yashash.
0: Sog' bo'ling, salomat
1: bo'ling Mirzaga.
0: Endi siz yoshsiz. Hali baxtingiz oldinda.
2: Voy, necha yosh berasiz bularga? Necha yosh berasiz?
1: Yo, shoshmaydi. Sen necha yoshsan o'zing?
0: Endi men bularga, men sizga beradigan yoshda odam yashamaydi, lekin siz umid bilan yasha.
1: Rahmat.
0: Endi bu kishi endi 15-18. Voy. 15-18.
2: Kam?
0: 20.
2: Kam?
0: 25.
2: Kam? Opa.
0: Hop, endi 30.
1: Yo'q,
0: ko'pda.
1: Yo'q, 30ga ham. Bo'lsa договор 50 bo'lgan. 50 ga gaplashib olaylik.
2: 50 berasiz?
0: Ha.
2: Qo'shiq aytib beraman.
0: Ay, yo'q endi.
1: Mirzaka, siz ko'p ko'rgan odamsiz. Mana hozirgi zamonaviy qizlarimiz og'irligi necha kilo ularni?
2: Necha kilo?
0: Endi show biznesda bir 40 kilodan oshiq, bir 50 gacha. 42 standart.
2: Rahmat.
0: 42.
2: Topdingiz.
1: Necha kilosan?
2: Topdilar.
1: Tirikdimisan?
2: Qirdik. Havas qilyapsizmi?
1: Havas qildim.
2: Agar meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz?
1: Agar seni o'rinda bo'lganimda men 16 yoshda erga deb ketgan bo'lardim. Bozorim chaqqan bo'lardi mening.
2: Agar siz o'rningizda bo'lganimda o'zi asrasin. Bozorim kasod bo'lardi. 72 yoshga chiqsam ham erga tega olmasdim.
1: Zato qiz bola bo'layib yurarding.
3: Hangoma ustalari.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ilm tinchlantiradi. San'at esa tinchlanishga qo'ymaslik uchun harakat qiladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bir bola faqat sinf emas, butun maktab bo'yicha eng kambag'al oiladan edi. O'qituvchining jahlini chiqargan narsa ham shu. O'zi nima ahvoldayu, kim bo'lsam ekan mavzusida 7 betli insho yozibdi. Yonida ilova chizmasi ham bor. Yo'qchilikka mo'ljallangan kattakon ferma. Insho 0 baho bilan egasiga qaytdi. Bola hayron bo'ldi. Dars tugagach o'qituvchining oldiga kirib, "Nega bunday baho qo'yganini?" so'radi. "Yozganlaring yoshinga to'g'ri kelmaydi. Holingga qarab orzu qilsang bo'lmaydimi? Sen o'ylayotgan ferma uchun katta mablag' kerak. Oldin yer sotib olish kerak. Keyin otlar, yem-xashak, xullas, xom xayollarni qo'yib, inshoni boshqatdan yoz." Bola xafa bo'lib uyiga qaytdi. Uzoq vaqt o'ylanib turdi. Ertasiga esa yozganlarini eski holatda o'qituvchisiga olib bordi. "Siz bahoingizni o'zgartirmang. Men esa orzularimni", deya yillar o'tdi. Endi nafaqaga chiqqan o'qituvchi kattakon firmasiga hayratlangancha qarab turar. Ichkarida bir paytlar orzulari uchun 0 baho olgan sobiq o'quvchisi hashamatli uyda o'tirardi. Ro'parasidagi devorda esa inshoga ilova qilingan yilqichilik firmasining ramkaga solingan chizmasi bor edi. "Orzu qilishdan to'xtamang va uni amalga oshirish uchun bor kuch g'ayratingizni ishga soling. Ishoning, kun kelib ular albatta amalga oshadi."

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayollarga gapirgan gapim bir erkak uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qush ko'z degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan bu ayollar ham ko'z yotdi. Xotin tursa xotin eriga qarab dadasi siz o'qitilgansiz. Nimaga tinchlimiz gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alasiz, tochni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa, siz xoros-poros suyib qon chiqarib olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa, haligi eram to'g'ri desa xotin deb to'g'ri borib, eshikni katagini shunday ochib, xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa, xoroz ham shunday qarab, "Men senga nima qilim?" debdi. "Sani birin ikki bo'lsa, meni so'yishing kerak" debdi. Haligi eram bu kechasidan xorozman bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burumada tur bir tahorat bahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni suv normal bo'lib ketasan deb uzr xorozman shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb uzr xoroz man bilmanman haligi deb tursa xotin kelin nima deymish dadasi siz tochni o'qitilgansiz ko'rdingizmi o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymish konsert bilan bir joyda tursam konsertda yaxshi bir konsert chiroyli konsert hamma gapirib tursa bir yigit aka deydi ha biz haqimizda ham gapiringiz kimsiz desam biz tashtuvni o'qiymiz tashtuv bolalar haqida ham gapiring endi bu hazil narsa tashtuv degan so'zini o'zi toshkent davlat universiteti toshkentda bo'lgani uchun bu tashtuv shu narsa samarqandda samdu bo'ladi samarqand davlat universiteti shu narsa namanganda namdu bo'lar ekan yo'q rostdan namangan davlat universiteti endi bu yog'i farg'onada famdu tushunyapsizmi yo andijonda andu buxoroda burdu qoraqalpoqda qardu chirchiqda chirdu termizda turdu urginchda urdu surxondaryoda surdu bo'larkanda bu uchquduqda uchdu qo'qonda qo'ndu emasmi ishqilib bir student bola rosa siqilib bechora ikki kun ovqat yemagan ekan yur shunday kelib hushdan ketib ko'z siqilib yiqilib qolibdi yiqilib qolsa voy bozorda voy bola yiqilib qoldi hushdan ketdi deb yugurib hamma o'rib olib o'ziga ketib suv sepinglar yuziga suv sepib suv sepinglar bir kosa suvni shunday ichirsam haligi student ham shunday suvni ichib bunday qarab ozgina non ham beringlar deymish
0: hangoma ustalari

0: Gone.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
2: O'rta, yur mashinanda shunda xir etib bozorga borib kelaylu. Salat yegim kevatudi. O'shanchu mayonez olib kelamiz.
3: Ana bor magazindan olib chiq. Bitta mayonez uchun benzin sarflab bozorga borib kelamanmi?
2: Sen bitta o'zing bormaysan, men ham yoningda boraman.
3: Sen bo'li, benzinim ketgani yetmagan deb boshimni ham og'ritib kelasan. Bor magazindan olib chiqa qo'ying.
2: Magazinni narxi bozorigidan qimmat.
3: Nima bo'pti? Qimmat bo'lsa 300 so'm yo bo'lmasam 400 so'mga qimmatdir.
2: Baribir ham de, voy. Agar oyim pul tashab ketganlarida hamchi indamay chiqib olib kelardim.
3: Unda bozordan qaysi pulga olmoqchisan, Nazo?
2: Uf, o'zimni pulimga de.
3: Bo'pti, qaysi bozorga borasan?
2: O'rizordagi optim bozorga borsam arzonroq bo'ladi o'sha yerda.
3: Nima? O'rizorga? Esing yeganmisan? Bo'ladigan ish qilsang-chi, bitta mayonez uchun O'rizorga boradigan ahmoqmanmisan-ki, Nazo?
2: Nima qipti, o'rto? Agar borib kelsang-chi, senga benzinini pulini berardim. Yura qolgin.
3: Ola, sen benzin pulini berasanmi sana?
2: Ha, nima bo'pti?
3: O'zi pulini qizg'anib bitta mayonezga O'rizorga tekin mashinada bormoqchisan u tag'in benzin olib beraman desani. Qo'y sen-chi, Nazo.
2: Qattanam oyim pul bermadilar. O'zimni pulimni ishlataman dedim. Shunda tekin mashinada borib kelardimi? Uf, tilim qursin, tilim. 2

0: satrda.
1: O'zing haqingda hech qachon yomon gapirma. Buning uchun do'stlaring ham yetarli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo. O'tgaydur umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'la olmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim. Siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim. Tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
1: Otajonlarimizni qadrlaylik. Ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.

0: Menga qaray Ulfat, bolani mushtlarni bor tashlab kelgin.
1: Nuqul menga ish beraverasizlar. O'zi hozir o'tirdim-ku.
2: Hozir o'tirdim?
1: Ha?
2: Boya nima qilyapsiz o'zing?
1: Boyami? Boya yotuvdim.

Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, biz juda baxtli oila edik. Hamma havas qilardi. Biz farzandlarga bir marta ham yomon gapirib, ko'nglimizni og'ritmaganlar. Lekin kunlar o'tib, kim o'ylabdi? Ular o'zgarib, avvalgi mehrlardan asar ham qolmasligini. Ular bizning yonimizda oyim bilan urush janjal qilmagandilar. Lekin o'sha kun oyimga arzimagan narsa uchun baqirib, hatto qo'l ko'tarishgacha bordilar. Opam, dadajon, deb ularni qaytarishga urindilar. Men va ukalarim gapirishdi gul, hatto joyimizda qotib qoldik. Ko'zlarimga ishonmasdim. Qayerda ekanligimni bilmasdim. Go'yoki aqli yo'q odamdek nima bo'lganini, hech narsani tushunmasdim. Dadam uyda ko'p bo'lmaydigan, ko'chada yuradigan bo'lib qoldilar. Keyin esa bizni tashlab ketdilar. Oyim, dadangni o'ylamanglar, mendan u haqida umuman so'ramanglar dedilar. Biz juda qiynaldik, lekin ko'nikdik. O'z kunimizni o'zimiz ko'rdik. Oyim ishlamasdilar. Bu voqeadan keyin ishga kirdilar. Asta-sekin dadamni unuta boshladik. Oradan 3 yil o'tdi. Bir kuni bir gap eshitib, shu darajada azoblandim. Dunyolarga sig'masdim. Ko'zimga dunyo qorong'u ko'rina boshladi. Dadam og'ir kasallik tufayli vafot etdilar. Dadam bizdan voz kechib ketgan vaqtlar, kasalliklarning davosi yo'qligini bilgach, bizlarni mensiz qiynalmasin deb ko'nikishimiz uchun tashlab ketgan ekanlar. O'zlari ko'nglim xotirjam bo'lsin, mendan keyin kuyinmasin, azoblanmasin deb o'zlarini bizdan sovutgan ekanlar. Bu xabarni eshitgach, 3 yil ulardan nafratlanib, yomon ota deb yurganim uchun afsus chekdim. Mening otam aslida eng yaxshi ota ekanlar.

Ona qizim, bu dunyodan mendan qolar bahor izim. Qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan

yarim. Tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani. Ha qorovul oxir bizni haydagani.

Ko'z iltimos, menga qayta hayot bergan qora ko'zim, hayotimni yorug' yo'lga solgan o'zing. Parvardigor o'zichi va o'zim oxir. Bu dunyoda yashash axir og'ir, og'ir. Charxi davron aylanmoqda, ammo ildam. Ona qizim ulg'ayganmiz, sen ham, men ham. Sheralining qo'shig'ini endi oshkor. Voh, birinchi muhabbatim kuylashim bor.

Qo'ylar endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y. Nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudo yo. Ularga sher shoir qalbin etkin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar. Qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda, shiddatingda, so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim. Farzanding nevarangda oqar qonim. Bu dunyoda toki borsin, borman men ham. Xotirangda kezaman baxtiyor.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'libdi. Har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan. 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart to'xtab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik, qimmat-qimmat duolardan. Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sarf xarajat ko'payadi. Shuning uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Kim bu 25 ga tushib ketdi-yu?" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shuning uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq aka" desa, "Hali gadoy, hali sizni xotinlarni boqsam bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopiz har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochoqlar ekan bugun ertalab turib,
3: "Jalol bu, jalol bo'laman" deb.
2: "Ovoz yo'q-ku, abida to'yim bor,
3: ovoz yo'q, jalol bo'laman."
2: "Ovoz chiqmasmi xopizda?"
3: "Bir, ikki, uch, jalol bo'l."
2: "Ovoz yo'q, nima qilsam ekan?" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi. "Shundan bir dori porisi bordir, apetini sharmanda bo'lmaydi" deb qo'shnisini uyga tushib zvonoydi bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da. "Haligi qarab, yaxshimisiz, qalaysiz,
3: eriz uydamila?"
2: desa, haligi xotini ham doktorni xotini ham o'tbetga qarab,
3: "Yo'qlar, kiravering" deymi.
2: Bir student bola rosa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishini kelib qushdan ketib, kurs qilib yiqilib qopdi. Yiqilib qolsa, "Voy bozorda, voy bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi" deb yugurib ham o'ra olib, o'zi ketib suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, bir kosa suvni shunday ichirsam, haligi student shunday suvni ichib bunday qarab, "Ozgina non ham beringlar" deymiş.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanda.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanda.
4: O'rta, o'ziyam kecha oyim bilan rosa maza qilib aylandingda ko'chalarni. Ros mana oddiq qildi.
3: Ja, qatlaga bordinglar ona bola bir bo'lib.
4: Birinchi bozor aylanib, kiyimlar oldi. Keyin Disneylandga borib aylandi.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Keyin o'tdan chiqib ovqatlanganimda zo'r joyga bordik. Bilasanmi, biz o'tdan chiqib ketayotganimizda kafe direktori bizani oldimizga yugurib keldi.
3: Ona, ja, yugurib kelmagandi?
4: Voy, rostdan yugurib keldi.
3: Manimchacha o'sha pul to'lashni esingizdan chiqargan bo'lsangiz kerak. O'shaning uchun ham yugurib kelgan.
4: Esin joydami? Qanaqa pul? Jamgina eshitib tursang-chi. Keyin o'sha direktor bizdan kafeimiz sizlarga yoqdimi deb so'radi.
3: Xo'sh, sizlar nima dedinglar?
4: Men indamay turdim, lekin oyim aytdilarki, rasiyam yoqdi bizga toza, osoyishta, bundan tashqari xo'randalaringiz ham yo'q. Tinchgina qizim bilan kelamiz, mazza qilib o'tir deydilar.
3: Nima? O'zi qanaqa kafega kirgan deydilar?
4: Rasiyam katta kafega.
3: Nima, shunday katta kafeda umuman xo'randalar yo'q ekanmi?
4: Ha, yo'q ekan.
3: Ha, unda rostdan ham juda ham katta joyda ovqatlanibsiz-da. Sani o'zing 10 ta odam ovqatini yeysan-ku, endi oilani qancha ishlarini tasavvur qilaman o'rta?
4: Nima?
1: İki dükkan.

0: satrda.
1: O'zingizni juda yaxshi sezib, do'stlaringizda ham shunday holatni ko'rishni istasangiz, ularga o'zingizni yomon his qilayotganingizni ayting.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: E'tibor,
4: e'tibor.
3: Mehr,
4: mehr.
3: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.

0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldirgiç Ulfatlar ruhi kesellikler şifaxanasıda.
2: Samolyot
3: Buxoro yo'nalishi bo'yicha samolyot birinchi reys bo'yicha uchib ketdi.
4: Diqqat, diqqat. Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha 2-4 samolyoti kelib qo'ndi.
2: Shum, qanotidan o'sha.
4: Qarang, 1, 2, 3. Diqqat, diqqat. Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha 2-chi samolyot ham uchib ketdi.
2: Jabor.
3: Uchmayman.
2: Anga qara, uchmasang bo'lmaydi.
4: Bundan keyin samolyot yo'q, reys tugadi.
5: Oxirgi reysing u.
4: Reysni buzma.
5: Reysni buzma.
4: Menga qara, havo aynib turibdi, bo'l tezroq.
5: 2, 3.
4: Samolyot avariy bo'ldi. Menga qara, endi qani sultonni
5: nima qilasizlar?
4: Sulton,
5: doktor kel. Nima qilasizlar?
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, doktor.
5: Va alaykum assalom.
4: Doktor,
5: bu tushunmadim.
3: Bu samolyot Alaqada, bir ko'ch.
5: Aeroport, samolyot. Bu, glavrach qani?
3: Glavrach? Glavrach birinchi reys bo'yicha Samarqandga uchib ketdi.

0: hangoma ustalari.
1: Ha, hurmatli paxtakor shinamandalari, mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan o'yin davom etmoqda. Men yana bir bor paxtakor komandasining asosiy o'yinchilari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi nomerda har doim direk komanda kapitani
2: Gush. Qizlarxon qizim Do'smuhammedova, Dilafurishxon Jabbarova, Ma'muraxon qizim.
1: Yomg'irda qolib o'vib ketganligi sababli maydonga 13-chi nomerli
2: Qiyosboy Tayib, Rustam G'oyibning qo'shig'ini
1: Igor Shtverin raqib darvozasini dabdala qilib hisobnoshga muvaffaq bo'ldi. Gol! Ha, hisob 2-0. Yana paxtakor komandasiga nimagadir omad kulib boqdi. Menimcha komanda sostavini qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, trenerlarni alishtirishdan foyda yo'q. Uning o'rniga har bir o'yinchidan
3: 25, 30 metrdan, hattoki 40 metrdan suplarini sog'ib, qishga yem hashak bazasi va
1: har bir o'yinchining ichki imkoniyatdan kelib chiqqan holatda
3: nasldor buqalar ortidan yaxshilab qochirilsa, ana shunda zotli, sog'lom,
1: haqiqiy futbolchilar kelib chiqishi aniq. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Balki chet ellik do'stlar
4: Shved Elsa Antuan Tiragor.
1: Marhamat. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi komediyasidan.
4: Marhamat, sizlar gapira oling.
5: Tarkrosser Kaniks, Dasvidishin Kaniksreig, Zandemir, Zanin Trenun Dinun, и Энмелики Каназа, Иван Васильевич Усаруса.
4: Хай, орта, бармыз кеткенин, бармыз кеткенмиз. Кама, кен боласын сөре шияпты.
5: О, я,
4: я, кам, кам, ола орилар, ола орилар, ола орилар, ола орилар.
5: Нема кылиев сен келварс. Buna qadar bir parça yerga sorib qolasan ku.
4: Shohining ishiga aralashma.
6: Ola o'rilar, ola o'rilar, ola. Sundir, baribir ora bo'lasan. Cho'laklarim qaytib ber. Yo'q, yo'q, yo'q.
7: Pere mane hai gamna, ar pere mane hai gamna Bol rata bol sangam, go-go zinne hai Al bol rata bol sangam, go-go zinne hai
6: Divana
3: Klassik qo'shiqlarimiz qolmadi bizga. Bor menda bu tarzda biroqa klassik qo'shiqdan bitta eshitsa kelibdi.
8: Ansambl kampirlar. Bas gitarada Oysha kampir. Sonra gitarada Xalcha kampir. Gitarada Xalcha xola. Ana kampirlar boshladik.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozosh, bo'la qolgin bugun.
3: Hozir to'xtab turing, mana chiqmanman.
5: 2 soatdan beri chiqasan.
3: Voy, mana bo'ldim.
5: Voy, bu Ozosh, ochilib ketibsanmi?
3: Qalay, sizga yoqdimi, yarashibdimi?
5: Zakoni zo'r.
3: O'zi qayerga ketyapmiz? Qanaqa spektakl ekan?
5: Otello, Shakespeare'niki.
3: Ikkalamiz mazza qilib madaniy hordiq chiqarar ekanmiz-da, a?
5: Qanaqa madaniy hordiq? Ozosh, prosta masalan ogohlantirib qo'ymoqchiman.
3: Nimadan?
5: Bu hech narsadan. Ozoda bo'lib o'tirib boshlandi spektakl.
3: Odam ko'pligini qarang, hozir spektaklga shunaqa ko'p odam tushyaptimi?
5: Ana uni qaragan, ashulasini qaragan ahvolini. Shu ham ashula bo'ldimi?
3: Yoqmadimi? Yoqmagan bo'lsa nima qarsak chalmasiz?
5: Prosta sahnadan sursin deyapman, bo'shatib qo'ysin.
3: Ha.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola otasining yolg'iz farzandi edi. Ota uni yolg'iz o'zi katta qildi. O'qitdi, uylantirdi. Ayoli vafot etgach, ikkinchi bor uylanmadi ham. O'g'li shahardan uylandi. Xotini qishloqqa yashashga ko'nmagach, shaharda ijarada yashay boshladi. Ota o'g'lining 30 yoshda sovg'a qilib, topganini, yiqqan terganini sotib, ishxonasining yonidan 2 xonali uy olib berdi. Bayram kuni zinadan tushgancha otasining oyog'i sindi. O'g'il otasining oyog'ini davolatib uyga olib keldi. Xotini 2 kun o'tib injiqlik qilaverdi. Otasini qishloqqa, o'z hovlisiga olib borib tashladi. 30 yil boqqan farzandining uyiga 3 kun sig'madi. O'g'il otasi 3-4 yil avval ekkan daraxtlardan birini shoxidan kesib otasiga hassa yasab berdi. Otasini amakisining keliniga tayinlab, o'zi shaharga jo'nab ketdi. Hozir ota ancha tuzalib qolgan. Faqat u endi 30 yil boqqan o'g'liga emas, hassaga suyanib yashayapti. Xulosa shuki, ota-onamizga kerak vaqtimiz ularni yolg'iz qoldirib, ularni qalblariga ozor berib qo'ymaylik. Ziroki, bolaligimizda ular biz bilan hamisha birga edilar. Qariganlarda esa bizga suyanib, bizga ehtiyoj sezdilar. Ularni doim qadrlab yashang.

0: Kuldirgich.
1: Shahnoza.
2: Voy, labbay muzaftirak.
1: Shuna choy tegini o'chirib yuboring.
2: Voy, qaynadi.
1: Ay, qarang, Shahnoza. Bitta narsa so'rayman deb yurardim-da.
2: Qarang.
1: Siz qachon yerga tegasiz? Ha?
2: Muzaffar aka, bilasizmi? Men shunaqa yigitga turmushga chiqishim kerakki, u omadli biznesmen bo'lishi shart. Keyin men uchun qo'shiqlar kuylab bersin, musiqa asbobida kuy chalsin, va latifalarni aytib bersin. Va hatto tunda ham uyda mani yonimda bo'lsin. Mana shunaqa.
1: Iye. Endi bildim. Sizga televizor kerak ekan-da, ha?
2: Zufar aka.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir lo'liga zapravkada tursam, bir 50-60 kishi bir osilgan bir narsani ko'tarib keldi. "Voy bu aka, inshimomi sizmisiz?" Ammo mana ulardan oling, ko'z tegmaydi. "U nima bo'lsam, bo'rini tirnog'i" dedi. "Nima desam, bo'rining tirnog'i" dedi. Men aytdim, "Shuncha bo'rini qayta oldingsan?" dedi. "Voy 50-tacha oyoq turibdi-da." "Shuncha bo'rini sen qayerdan oldingsan? Tirikchilik topamizda" dedi. "Qanchadan sen palonsimdan?" "Hammasining rangi bir xilda. Ve ben zooparkda ham ko'rganman, bitta ikkita bo'ri yuradi. Bizda o'rmon yo'q-ku, o'rmonlarda endi yashirinib yurgan bo'lsa, hamma yoq ochiq. Bitta chiqqan bo'rini bitta terib qo'yapti hozir bizda." Shu o'tdimi qirs, gurs tamom. Lo'llar o'qiganini ko'rganmisizlar miltiqosi? Ular hech qachon o'qimaydi. Ovga bormaydi ham o'g'ri bo'lib. Kelgan ovchidan bo'ri ham so'ramaydi. Biladiki bo'ri o'rtasida yo'q. Bo'lmasa u nima qo'lda osilib turgansan? Kulib qotib qolasiz-da. Zapravka masalan benzin qo'shib kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomonda o'ynaydi aka, marlo olasizmi bo'lmasa? Marloning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ker, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'yit deydi. Bu tomonga qarab muomala qilasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlar darasi morraligi jurnallarni ko'rsatib qoladi-yu. Bolachaqa bilan o'tirgan paytida. Я не надо бери вообще это. Бери, не надо. А вот есть газета «Престиж», вот аргументы, не надо, я не умею читать. Dedim. Ты понимаешь, я не умею читать. Я сам бутамандан келят. Ага, сотовый гель, чопановый смену ада. Бея кышки палды, соқатып палады. Мана палтолардан бар, мана усы дублёнкасы, мана усы.
3: Хангама, усталары.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y-fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
5: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
4: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.

0: Radyosu de.
1: Kuldirgich. Ulfatlar ruhiy kasalliklar shifoxonasida. Voy, men bu jinni tanlash qo'yibdi. Tosh pasga.
2: Tushmayman.
1: Tosh demasang pasga.
2: Tushmayman.
1: Menga qara. Tusha qolgan.
2: Tushmayman.
1: Oy, jinni pasga tushdim senga.
2: Tushmayman dedim.
1: Miltiq qanoz miltiq deb chiqdi. Ana, ani otaman tushmasang.
2: Otsang ot, yo hayot, yo mamot.
1: Tushmayman. Tosh dedim senga.
2: Tushmayman.
3: Doktor aka, assalomu alaykum. Men ana bu 2-chi etajdagi jinniman. Miltiqingiz birinchi berib turing aka.
1: Sen jinni nima qilasan endi miltiqni?
3: Doktor aka, berib tursangiz berib turing men.
1: Mana qas.
3: Ey jinni, tosh pasga. Ot tashiman hozir.
2: Bo'ldi.
3: Tosh tezra.
2: Bo'ldi aka, mana tushimi shuncha qo'rqmayman. Mana aka. Men jittim aka.
1: Miltiqni ne qilib? Men
3: jittim.
1: Tushunmadim seni. Shuncha yalindim. Otamni qo'rqitdim. Menga tushmagan jinni og'iz gapga tushunmayman senga. Aka, siz sog' odam. Bu jinni-ku, otib qo'yishi mumkin.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, Bo'ri ovi. Javlonbek rayon markaziga yetganda tong yorishib ko'chalar gavjum bo'lib qolgandi. Butka oldini supurayotgan cho'tkachi mullaqan tuyoq tovushini eshitib qaddini rostladi. Bahay aka javlun, sutra kujo rafte, ibi sabil echkini qayga olib ketopsiz? Tushundim, sulichkagami? Bo, sizga yak maslahat, Marziya opaning sirkasiga sidanya qildirmang. Xonang pajar bo'lgur, shera o'xshab zver bo'lib ketgan. Ledini kuniz hariga tushmasin axi. Javlonbekning ensasi qotdi. Eshakdan ham tushmay, senda ham maslahat qo'ydan o'rgildim-e, dedi-yu eshagiga hala berdi. Qayoqqa? Hech bo'lmasam, eshagingizning tuyog'ini moylab qo'yay, importni moylardan bu. Eshak yurtib ketdi. Echki ham xuddi onasiga ergashgan boladek orqada soqolini silkillatib borardi. O'zing bir yamoqchi, chutkachi bo'lsang, endi sening maslahatingga kunim qoldimi? Mullaqand ledining nomini tilga olgandayoq Jalonbekning yuragi jiz etib ketgandi. Ledi uning jondan aziz qadrdon iti edi. Bugun uning yorug' dunyodan ko'z yumganiga 40 kun bo'ldi. Jalonbek 40 kun chillada o'tirdi. Bugun chillagurzon qilib birinchi marotaba ledisiz ovga ketyapti. Qandoq it edi-ya, faqat odamga o'xshab gapira olmasdi xolos. Ammo nima desang, tushunardi. Ha, tushunardi. Zarda qilishni, uyalishni, iltimos qilishni bilardi. Xudoi taolo it umrini qisqa qilib yaratgan. Ledidan biron nasl olib qolish kerak. Shu niyatda Jalonbek uni Abdi cho'ponning bo'ribosarga obordi. Bo'ribosar e'tibor bersin deb bo'yniga musobaqalarda olgan medallarni osdi. Ikki quloqining tagiga xotinining fransuz atiridan picha surtib qo'ydi. Cho'lda bo'rilar bilan olishib yurgan it atirini bilarmidi? It dum hidlaydi. Bo'ribosarning kallasi Zaporojets mashinasida keladi. U it emas, samosvalning o'zginasi. Ledi uning oldida samokatdek bo'lib qoldi. Bo'ribosar bunaqa ishlarni ko'raverib pishib ketgan ekan. Ledining u yoqu bu yog'ini hidlab o'tirmay, gardanidan shartta chiladi-yu, pichan g'aramining orqasiga olib o'tib ketdi. Ancha paytgacha medalarning jiringlagani eshitilib turdi. O'sha kuni Javlonbek Abdi cho'ponga to'n kiydirib, bir uchiga 2,5 ming so'mlik tugilgan qiyiqchani berdi. Abdi cho'pon endi quda bo'lib qoldik, yuz ko'rishib turaylik deb xayrlashdi. Ertasigayoq ledining mazasi qochdi. Uni mol doktoriga ko'rsatgan edi, doktor boshini sarak-sarak qilib, "Bu itingiz endi odam bo'lmaydi. 1-2 kunlik umri qopti," dedi. Doktorning aytgani bo'ldi. 3 kun deganda ledining jon uzildi. Javlonbek ko'z yoshlarini daryo qilib ushbu g'azalni bitdi. Lediginam qaygasan, o'tdi bahori sensiz, pishib to'kildi bu kun makka jahori sensiz, yo'lbarsdek qomatingni hech itda ko'rmagandim, javlon yurar parishon, ochu nahori sensiz. Javlonbek 40 kunlik judolikdan keyin bugun ketyapti. Hafizaxon parranda go'shtini yemapti. Ko'rsa, allergiyasi qo'zg'ab hamyog'iga qizilchi toshib ketardi. Shuning uchun ham Javlon bo'ri otib xumorni bosib yurardi. Xo'sh, u-ku ovga ketyapti. Ovda echkiga balo bormi? Javlonbek bir ish qilsa bilib qiladiganlardan edi. Yaxshi echki ovda ikkita itning ishini qilishni boshqa ovchilar bilishmasdi. U har gal ovga chiqqanda albatta bo'ri urib, savxozdan mukofotga allaqancha qo'y undirib keladi. Boshqa ovchilar bu sir-sinoatning tagiga yetolmasdilar. Javlonbek to'qayni mo'ljalga olib boraverdi. Orqada echki soqolini silkillatib kelyapti. Jonvor nima balo yegan ekan, yo'l-yo'lakay qumaloq tashlagani tashlagan. Qumaloq tashlashi ayni muddao edi. Qaysidir ovchidan qolgan qamish kapaga yetganda Javlonbek eshakdan tushib echkini 30 metrcha naridagi yovoyi jiydaga boyladi. Eshakni hech narsaga boylamadi. Eshak shunaqa hayvon. Turgan joyida eshakka o'xshab turaveradi. Atrof jimjit. Yaqin o'rtadagi qo'lga tushgan yovoyi o'rdakning g'aq-g'uqi eshitilib turibdi. Javlonbek eshakka xashak tashladi. Echkining oldiga alyumin tog'orida yem qo'ydi. O'zi termosdan choy qo'yib, olislarga tikilgancha o'y surib ketdi. Uning o'yi nima bo'lardi? Ledini o'ylaydi-da. U bu joylarga Ledi bilan ko'p kelgan. Ko'p g'aroyib ovlar qilishgan edi. Echki bezovtalana boshladi. Arqonni uzmoqchi bo'lib orqasiga tisarildi. Javlonbek hushyor tortdi. Atrofga razm soldi. Bo'ya ular kelgan tomondan qumaloq hidlab bo'ri kelyapti. Boshqa ovchilar xuddi mana shu tadbirni bilishmasdi. Bo'ri echki qumalog'ini hidlab kelaveradi. Pistirmada ovchi borligini o'ylamaydi. Javlonbekning mo'ljali to'g'ri chiqdi. Bo'ri kelyapti-yu, yerdan bosh ko'tarmay har bitta qumaloqni bittalab hidlab kelyapti. Javlonbek o'zini panaga oldi. Miltiqni shaylab tayyor bo'lib turibdi. Eşek eşekte, parvoy pelek. Ama içki bezovta. Osmonga sakraydi. Arqonni uzaman deb talpinadi. Bo'ri to'xtadi. Atrofga bir-bir ko'z tashladi. Ana u echkiga yaqin kelib qoldi. 5 metr qoldi, 2 metr qoldi. U hozir bir hamla bilan echkining kekirdagidan oladi. Javlonbek varanglab o'q uzdi. Bo'ri 1 metr balandga sakrab yerga shaloq etib tushdi. Javlonbek yana tepki bosdi. Bo'ri to'nkarilib qoldi. Ikki oyog'ini tinimsiz silkitib chamasi 3 minutcha jon bera olmay oxiri tinchib qoldi. Javlonbek kapadan chiqmadi. Bo'ri yolg'iz yurmasligini biladi. Mabodo u yolg'iz bo'lganda ham boshqa bo'ri qon isini tuyib shu tomonga keladi. Cho'l shamoli qon kidini atrofga olib ketadi. Bir emas, 2, 3 ta bo'ri kelishi ham mumkin. Uning aytgani chiqdi. Bir qo'ng'ir bo'ri shu tomonga o'qday otilib kela boshladi. Echkini, yotgan bo'rini ko'rdi. Ko'pni ko'rgan, ko'p qopqonlardan qochgan tajribali bo'riga o'xshaydi. Atrofga alanglab bir dam o'tirdi. Ammo dimog'ini qitqiyotgan qon hidi uning irodasidan g'olib keldi. Echki tomon dadil kela boshladi. Ana 4 metr qoldi. 3 metr qoldi. Javlonbek o'q uzdi. O'q kallasiga tegdimikan yo har holda bo'ri yonboshga yiqilgancha qimirlamay qoldi. Bosh ko'tarmadi ham, oyoq silkitmadi ham. Javlonbek miltiqqa o'q solib o'tiraverdi. Kapadan chiqmadi. Eshakka baribir. Nimalar bo'layotgani bilan ishi yo'q. Eshakligini qilib xashak kavshayapti. Ko'kragi oq, o'zi qop-qora bo'ri allaqaydan paydo bo'ldi. Javlonbek to' miltig'ini qo'lga olguncha bo'rilar tepasiga keldi. Go'yo qaysi birini avval yesammikan deb o'ylayotganga o'xshardi. O'ligidan tirigi ma'qul deb o'yladi shekilli echki yoniga keldi. Shunda Javlonbek yana o'q uzdi. Va farmoni xudo. O'q yegan bo'rning bunaqa sakrashini Javlonbek umrida birinchi ko'rish edi. U o'q tegishi bilan odam bo'yi sakradi-yu, havoda muallaq turib qoldi. Na yuqoriga uchib chiqib ketadi, na yerga tushadi. Xuddi lentasi uzilgan multfilmning o'zginasi. Javlonbek endi bas, uchtasini urdim. Ov degan hadeb baror kelavermaydi. Bu yog'iga o'zim bo'rgi yem bo'lib ketmay deb tashqariga chiqdi. Uzoqda orqasiga to'zon burqistib qizil Jiguli kelayotganini ko'rdi. Kim bu? Bo'ldi ekan bu. Jiguli uning yonginasiga kelib to'xtadi. Undan ko'kragiga mehnat veterani medali taqqan bir yigit tushdi. Nima qilib qo'ydingiz? Dedi u alam bilan. Nima qilibman? Dedi Javlonbek. Bu itni bolaligida Dog'istondan 3000 so'kavoyga sotib olganman. Javlonbek hayron bo'lib jonsiz yotgan 3ta bo'rining tepasiga keldi. Ularning bittasi ko'kragi oq, boshqa yog'i qop-qora afcharka it ekanini bildi. Ichida ovchi bo'lmay o'l, qora bo'ri bo'lmasligini bilmasmiding degan bo'ldi. Pulini to'laysiz, to'laysiz pulini, dedi veteran. Hozir bozor iqtisodi. Bir hafta oldin 14 mingga bermagandim. Javlonbek bu yigitni qayerdadir ko'rgandek edi. Esladi. Ha, esladi. Avtobus haydaydigan Abdulaziz otasiga yil oshi berganda shu yigit bilan birlagandan oshigan edi. O'shanda tanish bilishlari uni Xo'jaqul deganmidi, Jumaqul deganmidi, itni Dog'istondan olib kelganman deganidan u bu cho'llardan arzon garovga qorako'l sotib olib, Kavkazda pullaydigan ucharlardan bo'lsa kerak deb o'yladi. "Bo'pti, bo'pti, to'layman," dedi Javlonbek. "Avval mashinaning yukxonasini ochasan." "Iya, qiziq odam ekansiz-ku. Itimni otib qo'yib, o'zimga do'qurasiz. Nima haqingiz bor? Inspektormisiz yo tamojniy ishlaysizmi? Ochmaysanmi? Endi o'zingdan ko'r." Javlonbek miltiq og'zini Xo'jaqulning kindigiga to'g'rilab, barmog'ini tepkiga to'g'riladi. Shu payt mashina ichidan "Voy!" degan tovush eshitildi. Javlonbek shoshib o'sha tomonga qaradi. Shunda Xo'jaqul ajib bir chaqonlik bilan uning qo'ldagi miltiqni tepib yubordi. Javlonbekning barmog'i bexos tepkini bosib yuborgan edi. Miltiq yerga tushmayoq varanglab otilib ketdi. Jigulining orqa eshigi ochilib, o'qigan kaptardek patirlab bir ayol chiqdi-yu, qamishlar orasiga o'zini urdi. Javlonbek uni tanidi. U devor darmayon qo'shnisi Rabbim Chukchining kelini Sumbulxon edi. Javlonbek nima bo'layotganiga aqli yetmay angrayib turarkan, eshagi o'q ovozdan qo'rqmi, yig'layotgandek o'ksib hangray boshladi. Javlonbek bu harom o'lgurning bunaqa odati yo'q edi-ku deb o'g'irilib qarasa, eshagining dumi yo'q, o'q uchirib ketibdi. Dum o'rnida chak-chak qon tomyapti. Dum qayoqqa ketdi deb atrofga alangladi. Yovoyi jiyda shoxiga ilinib qolgan dum kaltakesakning chort uzilib ketgan dumiga o'xshab likillab turibdi. Eshak hamon xonish qiladi. Javlonbekning unga rahmi keldi. Yonidan dastro'molini olib, eshakning dumidan qolgan 2.50kina tumtoq joyini yaxshilab tang'ib qo'ydi. U shu ish bilan andarmon bo'lib, Xo'jaqulning juftakni rostlab qolganini bilmay qolibdi. U garang edi. Joni jindek orom olgan eşek sal paltinçip nafasını içige yutayotgandek ara sıra g'inş qo'yardi. Javlonbek qarasa miltiq yo'q, yaramas Xo'jaqul miltiqini olib ketibdi. Kim biladi, orqamdan otib qo'ymasin deb o'ylaganmi? Yo boshqa niyati bormidi? Javlonbek buni bilmasdi. U jida shohida hali ham joni uzilmay likillab turgan dumni olib qaradi. Odamzod qiziq bo'ladi-da. Dumni olib nima qiladi? Yo doktorga olib borib ulatib oladimi? Javlonbek bora deb dumni uloqtirdi. Javlonbek bo'rilarning tepasiga kelsa bittasi yo'q. Obbo ablag'i, bittasini olib ketibdi-ku, deya ming'illadi. Shoshganidan itning o'ligi deb yanglishib olib ketibdimikan? U qolgan bittasini eshakka o'ngarib savxoz idorasiga olib ketdi. Direktor yo'q ekan. Bo'rini o'ligini bosh buxgalterxonasiga olib kirib, gursillatib polga tashladi. Mana, savxoz qo'ylariga qiron solgan ablah. Ko'rib qo'yinglar. Dora Maysevna degan homilador hisobchi xotin bo'rini ko'rdi-yu, ko'zlari olayib divanga yonboshi bilan yiqildi. Ikki kishi uni suyab tashqariga olib chiqib ketishdi. "Ha, yesi yo'q", dedi buxgalter. "Shu o'lguqni ostonaga tashlab kirsang ishonmasmidim, ha? Yo, tashqarida qolsa tirilib ketarmidi, ha? Maysevna bola tashlab qo'ysa, naq eridan baloga qolarding. Olib chiqib ket, olib chiqib ket bu o'laksani. Qo'y yozib bermaysizmi?" dedi Javlonbek. "Qo'y yo'q, echki yozib beraman." Javlonbek devorga yopishtirib qo'ygan e'longa ishora qildi. Unga kimda kim bo'ri ovlab kelsa bittadan 3 tagacha qo'y mukofot oladi deb yozib qo'yilgan edi.
2: "Ey, bunda echki deyilmagan, qo'y deyilgan. Men sizdan 3 ta qo'y so'rayotganim yo'q. Bitta ham yetadi."
1: Bosh buxgalter bu zakon biladigan ovchiga bas kela olmasligini bilib, to'ng'illab firma mudiriga xat yozib berdi. "Ol buni. Shu xat bilan bo'rning o'ligini firmaga topshir. Qo'y beradi." Javlonbek bo'rni ko'tarmay dumidan sudrab tashqariga olib chiqdi. Bir qozoq kelinchak hali o'ziga kelmagan Dora Maysevnaga qaynoq choy ichiryapti.
3: "Ish, ish, istiq, istiq shayish. Qazir maqtidayim bo'lasan, aylanayim."
1: Dora ko'zini ochdi. Ochdi-yu, bo'rini ko'rib yana hushidan ketdi. U behush yotardi-yu, jag'i qimirlardi. Shu yotishda ham jivachka chaynardi.
4: "Ey, nozik bo'lma, yo'l. Qilishini qaranglar", dedi qo'l siltab firma tomon ketarkan.
1: Javlonbek firma mudirining hay-haylashiga qaramay bir qora qo'chqorni tanlab shohidan sudrab chiqdi. U rayon markaziga g'olibona, tantanavor bir qiyofada kirib keldi. U go'yo yo hayot yo mamot jangdan yovni yakson qilgan qahramon kayfiyatida edi. O'tgan ham, ketgan ham eshakka o'ngarilgan qora qo'chqorga qarar.
2: "Ey qoyilay Javlonbek mergan", deyotganga o'xshardi.
1: U o'zini bir ko'rsatib qo'yay deb atay mulla qantning do'koni oldidan o'tdi. "Bunaqa ishlar menga pisant emas. Qancha bo'ri bo'lsa menga qo'yib beringlar. Shartta-shartta otib tashlayveraman. Bundan buyoq savxozning qo'ylari meniki", degandek mag'rur edi.
5: "Ho, pozdravlayu, baranim aka javlun",
1: dedi hayratda qolgan mullaqat.
2: "Ey, molodes, molodes. Ibi, bu eshak bachaning dumiga nima bo'ldi?" "Eshakning qo'lini halolladim. Rabbim chupchi sunnat qilib qo'ydi."
5: "Ho, undoq chiqim bo'lsa, bu sabilning dumi qayda?"
2: "Dumi xurjunga",
1: dedi Javlonbek unga hamohang lahjada. Eshak bechora 2 ellik qolgan cho'ltoq dumini odati bo'yicha liklataverganidan tang'ib qo'yilgan dastromol yechilib, bir chekkasigina qotib qolgan qonga yopishib turar, shamolda qip-qizil bo'lib xilpirardi.
2: Mulla qand qah-qah urib kuldi.
5: "Akajovlon! Akajovlon, bu eshakni haydab yuboring. Bu eshak eski tuzumning eshaki. Ko'rmaysizmi? Qizil bayroqni orqasiga ko'tarib kelibdi."
1: Javlonbek bu bilan pashaklashib o'tiramanmi deb eshagini yurtib ketdi. Ko'cha boshidagi dorixonadan Rabbim Chukchi Jenshin degan dori olib chiqayotgandi. Rabbim Chukchi bu atrofda qo'li gul sunnat ustasi edi. 10 mingdan ortiq bola uning qo'ldan o'tgan desak xato bo'lmas. U sunnat qilgan go'daklarning oldi 50 ga kirib, nevara chevaralik bo'lib ketishdi. Uning dilini bir

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Hobby. Hobby deganlari ham odamlarning o'zlari kabi har xil bo'lar ekan. Birovning ishqi qadimiy tangalarga tushsa, boshqa birov sigaret qutichalari-yu ichimliklardan bo'shagan shishalar yo pochta markasi yig'ishga qiziqar ekan. Meni hobbim butunlay boshqacha bo'ldi. Shu desangiz, rasm chizgim kelaveradi. Avvaliga shunchaki ishqibozlikdek tuyulgan narsa ko'p o'tmay tarki odatga aylanib, uyda choy ustida o'tirganda ham, ishxonada ham qo'limda qalam qog'oz tushmaydigan bo'lib qoldi. Hammasi shundan keyin boshlandi. Idoramizda odatdagi majlislardan biri ketayotgan edi. Boshlig'imiz To'ra To'rayevich minbarda savlat to'kib, nutq so'zlayaptilar. Birov stul suyanchig'iga yaslangancha xuddi berilib eshitayotgandek mudraydi. Boshqa birov engashgancha mushtumning yangi sonini varaqlaydi. Orqadagi qatorda bir nechta ayollar jumpaypoq to'qib o'tirishibdi. Men esa odatdagidek surat chizish bilan bandman. Oldimda oq qog'oz, qalam. Minbardagi To'ra To'rayevichga tez-tez ko'z qirimni tashlab, uning har bir xatti-harakatini ilg'ab olishga urinaman. Shu tariqa surat bitishiga ozgina qolganda, bir payt uzun yungdor qo'l shap ketib surat ustiga tushdi-yu, cho'chib ketdim. Qarasam, bo'lim mudirimiz Eshonqul aka labining bir chekkasidagi tilla tishini yiltiratgancha, "Ha, qo'lga tushdingizmi?" degandek ko'zlarini qisib iljayib o'tiribdi. Men ham unga javoban tirjaygan bo'ldim-da, stol ustidagi suratni olmoqchi bo'lgandim, qo'ymadi. Qulog'imga shipshidi. "Qani?" Noiloj qoldim. Eshonqul aka qoshlari kerilib, lablarini cho'chchaytirgancha bir suratga, bir menga, bir To'ra To'rayevichga qarab-qarab qo'ydi-da, bosh barmog'ini ko'rsatib, "Maladets" deb qo'ydi. Keyin suratni yonidagi kadrlar bo'limining boshlig'i Adolat opaga ko'rsatdi. Men bo'lsam, ikki yuzim lovullab, tizzalarim qaltirab, qo'llarimni qayerga yashirishni bilmay o'tiribman. "Nima qilyapti o'zi Eshonqul aka?" deyman ichimda. Bunda qarasam, surat qo'lma-qo'l bo'lib ketibdi. Majlis ishtirokchilari zerikib o'tirishgan ekan shekilli, suratni biri olib, biri qo'yib tomosha qila boshladi. O'tirganlarning hammasini ko'zi menda. Biz tomonga qarab ma'noli jilmayib qo'yishyapti. Zalda shivir-shivir boshlandi. "Buni qarang, xuddi To'ra To'rayevichning o'zlariya.
3: Ha, ko'zlaridan aql, yuzlaridan nur yog'ilib turibdi.
4: Rostdan o'zimizning Tursunboy chizibdimi?
2: Binaydek rassam ekan-ku, a?"
5: "Chinakam iste'dod chuda.
2: Qani bu yoqqa uzatib yuboringlar, biz ham ko'raylik." Bir payt minbarga yaqin o'tirgan boshlig'imizning muavini Sulaymonov suratni To'ra To'rayevichga uzatsa bo'ladimi? O'tirgan joyimda ag'darilib tushayotgandek stul o'rindig'ini mahkam ushlab oldim. Go'yo hamma yoq jimjit bo'lib qolgandek tuyuldi. Boshlig'imizga qaramaslikka harakat qilib, faqat uning "Xo'sh, Tursunboyev, bu qanday maynavochilik?" degan so'zlarini kutib o'tiraverdim. "Yo'q, u bunday demadi." Suratni qo'lga olib, kulimsirab qo'ya qoldi. So'ng nutqini tugatgach, piyoladagi choydan bir xo'pladi-da, zalga ko'z yugurtirdi.
6: "Tursunboyev?"
2: Dik etib o'rnimdan turdim. "Men," dedim duduqlanib.
6: "Durust, durust,"
2: jilmaydi To'ra To'rayevich. "Iste'dodingiz bor ekan." Keyin zalga murojaat qildi.
6: "Mana o'rtoqlar, devoriy gazetamizga rassom qidirib yuribsizlar. Oldindan oqqan suvni qadri yo'q deganlari shuda. Shaxsan men o'rtoq Tursunboyevni korxonamiz devoriy gazetasi tahrir hay'atiga a'zolikka kiritishni taklif qilaman."
2: Zal qarsaklardan larzaga keldi. Majlis tugagach hamkasblar meni o'rab olib tabriklay ketishdi.
6: "Seni men kashf etdim,"
2: dedi g'urur bilan bo'lim mudirimiz Eshonqul aka. Unga minnatdorchilik bildirib qo'limni ko'ksimga qo'ydim. Oraga bufetchimiz Ali Xo'ja qo'shildi.
6: "Ziyofat qachon endi, xudojni?"
2: "Ha, yumaymizmi?" aralashdi boshqasi. Boshlig'imiz To'ra To'rayevich asta menga yaqinlashib kaftimga qoqdilar.
6: "Barakalla Tursunboyev, barakalla. Endi bu suratni bizga esdalikka berasiz-a?"
2: dedi u kishi kulimsirab. "Albatta," dedim qaltirab.
6: "Bir avtograf qo'yib yuboring bo'lmasa,"
2: dedilar To'ra To'rayevich ruchkalarini uzatib.
6: "Yo'g'ey, qandoq bo'larkin?"
2: dedim iymanib. Baribir bo'lmadi. Suratning tagiga hurmatli To'ra To'rayevichga mahkam Tursunboyevdan esdalik deb yozib berishga majbur bo'ldim. Ana shundan keyin,
6: ha, ana shu kundan boshlab ishxonada obro'yim shunaqa oshib ketdi deng. Ilgari oddigina mahkam yo Tursunboyev deysa, shu kundan e'tiboran mahkam Tursunboyevich, mahkam boy bo'lib ketdim.
2: Devoriy gazetaning rassomi bo'lganim uchun ishlarim sal yengillashtirildi. Bu orada klubimiz mudiri Shovahob aka sira qo'ymadi. Klubdagi hurmat taxtasiga boshlig'imiz To'raturayevichning patnistek suratini ishlab berdim-u, undan qutuldim. Oradan 3-4 oy vaqt o'tdi. Ishlar ko'ngildagidek davom etayotgan edi. Ammo bir voqea yuz berdi-yu, hammasi ostun ustun bo'lib ketdi. Tasodifan To'raturayevichni o'z lavozimizdan bo'shatilgani haqidagi gap-so'z tarqaldi va bu rost bo'lib chiqdi. Oradan 3 kun o'tgach, mo'jazgina zalimizda yana majlis chaqirildi. Bu safar majlisni boshlig'imizning muavini Sulaymonov boshqardi. U o'z nutqida avvalgi boshlig'imiz To'raturayevichning xato va kamchiliklarga batafsil to'xtalib, endi ularga barham berilishi lozimligini ta'kidladi. Shundan keyin bo'lim mudirimiz Eshonqul aka so'zga chiqib, ba'zi xodimlarni sobiq boshliqning erkatoylariga aylanib, ishga sovuq munosabatda bo'lib qolishganini ta'kid qilib, misol tariqasida mening ham ism sharifimni tilga olib o'tdi. Xuddi to'q urgandek bir seskanib tushdim. Bir mahal qarasam, klubimiz mudiri Shovahob aka gazetaga o'roqliq allanimani ko'tarib, minbarga chiqyaptilar. Yuragim shu etib ketdi. Qay ko'z bilan ko'rayki, u zalga ko'rsatayotgan narsa o'zi yelimdek yopishib olib, yalinib yolvorib chizdirgan To'raturayevichning surati edi. Shovahob akaning gaplarini eshitib qotib qoldim. O'rtoqlar, oramizda shunday laganbardorlar borki, ular o'zlarining iste'dodlaridan ham voz kechib, yerga sovurib, boshliqlarning portretlarini ishlaydilar. Mana yorqin misol, Tursunboyev guldek iste'dodini arzimagan narsaga sarflab nobud qilib o'tiribdi. Unga essiz kraska, essiz cho'tka zum o'tmay surat zalda qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Shovahob aka ham oshirib yubordilar. Tursunboyevda iste'dodning i harfi ham yo'q-ku. Ha, ya, xo'jayinning suratini chizib, shuhrat qozonaman deganda, ustomonligini qarang.
1: Surat o'xshagan bo'lsa ham koshkiydi.
2: Qarang, boshliqning ko'zlari Tursunboyevga o'xshagan patxalimlarni yaxshi ko'raman deb turibdi-ya. Dod deb yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiyib o'tirdim. Nihoyat majlis tugadi. Shu bilan mening suratkashligim ham nihoyasiga yetdi. Shu kun meni iste'dodsiz deb topishdi va devoriy gazeta tahrir hay'atdan chiqarib tashlashdi. Shunday qilib, hobbiyimdan voz kechib, rasm chizmay qo'ydim. Ammo qiziq, o'sha hajivchi yozuvchi bo'lib qoldim. Tag'in bu ham hobbi bo'lsa kerak deb o'ylamang. Yo'q, bunisi endi mutlaqo jiddiy.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Orif Farmon.
3: Lekin sevgilim. Men bir qizni sevardim. Unga uylanmoqchi edim. Lekin kvartira masalasi chatoq edi. Ishxonada avval uylaning, keyin kvartira beramiz deydi. Sevgan qizim esa avval kvartira oling, keyin tegaman deydi. O'ylab o'yimga yeta olmay qoldim. 6 yildan beri sevgilim bilan shirin-shirin xayollar suramiz, achchiq-achchiq bahslashamiz. Turmush quraylik. Ana unda ko'rasiz. Ajoyib taomlar pishirib beraman. Hamma havas qilgudek kiyintiraman. Siz esa faqat yozasiz deydi. Sevgilim sirli shivirlab. Sizni kaftimda ko'tarib yuraman. Menga hech narsa kerak emas. Ko'zlaringizga kun bo'yi tikilib o'tirsam bas. Uning yelkasidan quchaman men. Nega endi kun bo'yi tikilib o'tirarkansiz? Yozasiz. Yana yozasiz. Tag'in yozasiz. Xo'p azizim. Siz bilan ham faqat yozma ravishda gaplashamiz. Bilasizmi? Kechachi yangi qurilgan uylardan biridagi derazalar pardalarini kuzatdim. Guldor parda yarashmas ekan. Biz kvartiramizni derazasiga gulsiz, havorang parda tutamiz, xo'pmi?
2: Yo'q, qora parda yaxshi. Chunki o'z nomi bilan parda begona ko'zlardan yashirishga xizmat qiladi. Go'zalimning fikriga qo'shilmayman men.
3: Nima? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Qora parda ham tutarkanmi? Ig'vogarning xonasiga o'xshatib a?
2: O'rgimchak to'ridaqa pardadan nima foyda? Qarshidagi uyda yashovchilar xonamizda nima voqea sodir bo'layotganini ko'rib turishlari uchunmi?
3: Hechda, ko'rinmaydi.
2: Durbin bilan shunaqangi ko'rinadiki, magazinga kirarkanmiz, sevgilim o'zini tutolmay xitob qiladi.
3: Voy, mana bu gilamlarni qarang. Kvartiraga birinchi navbatda gilam kerak.
2: To'g'ri azizim, faqat narx jonivorni qarang, keyroq olamiz. Unda qandil olamiz.
3: Mana bunisini qarang, 6 xil rangda tovlanar ekan.
2: Ranglisi yaxshi emas, e'tiroz bildiraman men.
3: Oppog'ini nima keragi bor?
2: Ranglisi kishi diqqatini bo'ladi azizim.
3: Shuning uchun ranglisidan olaman deyapman-da. Odam diqqat bo'lganida charchoqni yozadi.
2: Xo'p, farishtam, nima desangiz shu.
3: Kvartirani markazdan olamiz, uzoqdan bersa qo'nib o'tirmang.
2: Shahar chekkasi yaxshi emasmi?
3: Har holda havosi tozaroq. Transport chatoq bo'ladi.
2: Kvartira olsak, oldinda qatorlashib qancha-qancha tashvishlar turibdi.
3: Mebel, qandil, gilam, palos, qozon-tovoq, sanchqi, qoshiq, choynak, piyola olish, kvartirani shahar chetidan bersa ko'nmaslik, buning ustiga uylanishning o'zi bo'lmaydi axir. Kelinga kamida 20 sidra kiyim-bosh, qarindosh urug'lariga ko'ylak, ro'mol, maxskalish, do'ppi, kostyum-shim, bazm uchun un, guruch, sabzi, piyoz, qand qurs, meva-cheva, hammasini sanay desam jinni bo'lib qolish mumkin.
2: 6 yildan beri kuni-tun boshim qotgani-qotgan. Lekin sira o'yimning tagiga yeta olmayman. O'g'rilik qo'ldan kelmaydi. Savdogarchilikni epla olmayman. Agar eplay olganimda balki muhabbat yo'lida. Loqal kvartiram bo'lsa, kalavaning uchi sal-pal topilarmidi? Peshanamga shu ham bitmagan. To'g'ri, yugurganimda cho'ntagimdagi kalitlarning shiriq-shirig'i olamni buzadi. Lekin bu yaltiroq kalitlar qator-qator xonalarniki emas, qo'sha-qo'sha chamadonlarniki. Ijarada turgan yarimta xonamga kelgan mehmonlarni kutib olarkanman, xijolat bo'lganimdan salom alik o'rniga yaqin kunlarda kvartira berib qoladi deyman. So'nggi umidim xonamiz mablag'iga qurilayotgan uyda edi. Shu uydan albatta kvartira olaman deb qattiq ishongandim. Nihoyat meni orziqtirgan kvartira taqsimlanish kuni ham keldi. O'pkamni qo'ltiqlagancha xo'jalik bo'limiga yugurdim. Lekin mendan nochoroq odamlar ham ko'p ekan. Alamdan bo'g'zimga olmaday alla nima tiqilib qoldi.
4: 10 yilda navbatda turganlarga berdik,
2: dedi xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Habibulla Yusupov bamayil xotir. Bo'shashib ko'chaga chiqdim. Olam ko'zimga tangu tor edi. O'zimni so'ngsiz bo'shliqda osilib qolganday his qilardim. Tayanadigan hech narsa yo'q. Mana hammasi tugadi. Hammasi tamom, deya g'inshidim ezilib. Tag'in borib qovog'idan tuxum yog'adigan bekanga xushomad qilaverasan. Meni yaralangan vahshiyday dahshat bilan o'zimni uyoqdan buyoqqa urardim. Ketma-ket sigaret tutatib shaxt bilan so'rardim. Sigaret odamni o'ldiradi deyishadi. Hozir shuni sinab ko'rmoqchi edim. Oxiri charchadim va o'zimni behol, panaroq joydagi skameykaga tashladim.
3: Voy toba. Birdan asab

0: Adviyalar xonasi.
1: Hormasboy Tolmasboyev. Qayerdasan, vaqtang? Mendan ko'pincha so'rab qolishadi. Sen Gogi nega bunchalik baquvatsan? Sport bilan shug'ullanasanmi? Ha, deyman kulib. Shug'ullanaman. Do'stim, vaqtang bilan birgalikda shug'ullanamiz. Nima bilan? Kim uzoqqa sakrashmi? Yo'q. Kim og'irroq narsa ko'tarishmi?
2: Yo'q. Kim ko'proq narsa sotib olish bilan.
1: Mana bir kuni vaqtangni mehmonga chaqirdim. Ichkariga kiriboq kayfiyat tushib ketdi. U yangi yapon televizorini ko'rib qoluvdi. Ozgina o'tirgach o'rdan turib ketdi.
2: Gogi, ertaga menikiga mehmonga boringlar, kutaman.
1: Bordik. Do'stimning oldida katta yapon televizori, xotinining oldida katta yapon televizori, buvisining oldida ham shunday televizor, hatto mushugining oldiga ham kichkinagina Yunus degan televizorchi o'rnatib qo'yibdi.
2: Gogi, nega xafasan? So'radi u mendan. Do'sting uchun xursand bo'lmaysanmi?
1: Xafa emasman, javob qildim men. Senga rahmim keldi. Qara, anavi televizorga rangi qanaqadir g'alati. Boshlovchining burni ko'kargan.
2: Qani, mana umi.
1: Bu boshlovchi emas, jinni. Akam televizorning narigi tomonida turib ta'mirlayapti. Boshini ekranning o'rniga tiqib olgan xolos.
2: Bo'pti, ertaga biznikiga mehmonga boringlar.
1: Ertasi u xotinini yetaklab kirib keldi. Bizning stol ustida italyancha idish, ichida chet elchasiga

0: nima derdi? Ha, spagetti degan makaron. Og'izlari ochilib qoldi. Lekin bildirishmadi. Xotini zaharxandalik bilan tilga kirdi. Voy bu, spagetti emish. Chaynayapman, chaynayapman. Sira ezilmaydi. Xuddi charimga o'xshaydi-ku. Xotinim Suliko ham bo'sh kelmadi. Azizam, siz shu qadar makaronga andarmon bo'lib ketdingizki, telefon simini chaynayotganingizni ham payqamay qoldingiz. Vaqtang dast o'rnidan turdi.
1: Bo'ldi. Ertaga mehmondorchilik biznikida kutaman.
0: Bordik. Ularnikida yaponcha ovqat tayyorlanibdi. Xotini kimonoda, kichkinagina bolasining yelkasiga ham kimono osib qo'yibdi. Biz hech narsani payqamagandek indamay o'tiribmiz. Hayron ham bo'lganimiz yo'q. Vaqtang o'tirdi, o'tirdi, oxiri chidolmay baqirdi.
1: "Vey, nimaga hech narsani payqamayapsan? O'ylaysanki, bolamga yelkasiga kimono osib yurish osonmi? Qarqalay, u 18 yoshda. Qara, uyimdagi jihozlarning hammasi qadimiy. Mana bu o'rindiqda shaxsan Shotta Rustavelning o'zi o'tirgan. Mana bu qadaqdan shoh damit sharob ichgan. Ana u karavotda Tamaraning o'zi yotgan. Bilasanmi kim bo'lgan u?"
0: Xotinimcha aqllida darrov javob qildi. Albatta bilamiz, Tamara bufetchi ayol. Hamma uning senikiga tez-tez yashirincha kelib turishini biladi.
1: Shundan keyin kuta boshladik.
0: Qani bu gapga xotini qanday javob qaytararkan? Yo'q, indamadi. Balki anglamay qolgandir. Xullas biz ketish uchun o'rnimizdan turdik. Men Vaqtanga yuzlandim. Ertaga bizning dala hovliga mehmon bo'lib boringlar. Cho'zib nima qildim? Xullas Vaqtan keldi. Men ham unga syurpriz tayyorlab qo'ygandim. Ulkan fil sotib olib, darvozaga bog'lab qo'ydim. Lekin do'stim egniga yangi dublonka kiyib kelishini qayerdan bilibmiz? Filning ham xabari yo'q edi bundan axir. Ana shundan beri, ya'ni menikidan yalang'och holda qaytib ketgandan beri do'stim Vaqtan bordi keldini yig'ishtirib qo'ygan. Usiz juda zerikyapman. O'zingiz o'ylang, turli kartinalarni, qandillarni, dala hovlilarni, kitoblarni kim uchun sotib olganman? Albatta do'stim uchun. Chunki u men sotib olgan narsalarni ko'rib qancha xafa bo'lsa, men shuncha xursandman. Nima bo'lganda ham u qadrdon do'stim edi. Vaqtang, qayerdasan? Kela qolsang-chi. Sensiz zerikib ketdim.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sog'indiq Embergenov. Ota-onam omon bo'lsin. Bu voqeaga 4-5 yil bo'ldi. Maktabni tugatgan yilim ota-onam o'qishga kiritamiz deb holi jonimga qo'yishmadi. Voy, o'zim maktabni zo'rqa tugatganimda yana o'qiymanmi dedim fug'onim falakka chiqib. O'qimasang, odam bo'lasanmi? Bizlarning kuch-quvvatimiz borda o'qib ol, dedi onam ko'zlari ollayib jahl bilan. Qaysi o'qishga kiraman? U yerdan kim bo'lib chiqaman? O'zim ham bilmayman. O'zi ota-onamning obro'si bilan maktabni zo'rqa tugatganimda sho'rimga sho'rva to'kilib, yana o'qishim kerak bo'lib turibdi. Qani bolam, qaysi o'qishga kirasan, o'ylab ko'rdingmi? Dedi onam ikki qo'lini beliga tirab. Ashulachi tayyorlaydigan o'qishga, dedim. Haq bolam, ha. Boshingga urasan mashulachilikni. Yurasanmi to'yma-to'y, necha pul berarkin deb birovlarning qo'liga qara. Istagan boshqa o'qishingga hujjat topshir, kirmasang bizlardan xafa bo'l, dedi onam xuddi testning kaliti qo'lda turgandek. Unda polvon bo'ladigan o'qishga topshiraman. Ha, bu boshqa gap, dedi onam. Mabodo kelajakda olimpiadalarga qatnashib, jahonga noming tanilsa, kimning bolasi, falanchining bolasi deb el yurtda maqtanib yuramiz. Bu yog'iga boshimni qotirib o'tirmay, 7 sinfda o'qiyotganimdan beri molxonada semirayotgan qora buqani bozorga olib borib sotib, shu yili o'qishga kirdim. Ammo ahvol chatoq bo'ldi. Institutda bir oydan keyin turnikka tortiladigan mashq boshlandi. Kamina sho'rlik qishloqda turnikning temirini ham ushlab ko'rmaganman. Boshqalari bir sakrab, xuddi maymundek chir aylanadi. Qizlarni aytmaysizmi? Yigitlardan qolishmaydi. Navbat menga keldi. Shuncha tortimoqchi bo'lib chiransam ham gavdamni ko'tara olmadim. Domlamiz ikkita kursdoshim bilan amallab turnikka osiltirishgandi. Bir aylantim u yerga gursillab quladim. Hali ham umurtqam uzilib ketmaganiga shukr. Ha, mayli. Achiq ko'lga suzishga boradigan bo'ldik. Hamma baliqqa o'xshab likonlab suzib ketyapti. Atrofda tumonat odam tomosha qilishyapti. Navbat menga yetib keldi. Marsh deyishi bilan o'zimni suvga otdim. Oyoq qo'limni shunday qangi qimirlayapman. Qani endi oldinga siljisan. Darmon qurdi. Bir mahal qornimga baliqmi, bir balo ding etib urilganini bilaman. Suv yutib yo'tala boshladim. Ko'zimni ochsam, qirg'oqdaman. Tepamda odamlar meni yelpib o'tirishibdi. Bir o'limdan qolding. Sadaqang bor ekan, dedi tepamda turgan do'mboq qiz ichak uzilgudek bo'lib. Nega kulasizlar? Hali bu yigit zo'r akvalangist bo'ladi, dedi boshqa birovi mazax qilib. Uyga suralib zo'rg'a yetib oldim. Rangim uchib ketgan bo'lsa kerak. Onajonim, voy sho'rim, senga nima bo'ldi, deb vahima ko'tardi. Achiq ko'lda suzaman deb cho'kib ketay dedim. Achiq ko'lda balo bormi? Uyda tinchgina vannada cho'milavermaysanmi? Qoida onam. Ertasi kuni kurash mashg'ulotiga bordik. Ozod ismli kursdoshim bilan kurash tushdim. Meni chalqanchasiga aylantirib yerga bir urgan edi, qovurg'alarim sochilib ketgandek bo'ldi. Yiqilgan kurashga to'ymas deganlardek, yana kurashaman deb turib oldim. Ozod kurashmadi. Unda men bilan kurasha qolsin, dedi gavdasi eshikdek keladigan Dorgul ismli kursdosh qiz domlaning yoniga borib. Ichimda bu kuningdan o'lganing yaxshi, dedim u. Qiz bola taklif qilib turgandan keyin yo'q deyishga orim kelib supaga chiqdim. Atrofda rosa shovqin boshlanib ketdi. Qiz bolaning belidagi belbog'idan mahkam ushlab, qancha aylanib yurganim esimda yo'q. Jiqqa terga cho'mildim. Qadarlanat Dorgul deganlari ham naq cho'yanning o'zi ekan, sira yon bermaydi. Oyog'im yerdan uzilganini, Dorgulning yuzini shiftdan bir lahza tomosha qilganimni arang eslayman. Bir vaqt polvon qizning oyog'i ostiga gursillab quladim. Ko'zimni ochsam, ikki qo'lini yuqoriga ko'tarib, xursandligidan qiz o'lgur osmonga sakrayapti. Mendan polvon chiqmas ekan. Yana uyga sudralib keldim. Ha, bolajonim, biror yering og'riyaptimi, dedi sho'rlik ona. Qanday qilib kurashda qiz boladan yengildim deyman. Jahl bilan labimni tishlab, divanga cho'zilib uxlab qolibman. Tushimda jahon olimpiadasida Schwarzenegger bilan kurash tushibman. Filday-filday polvonlarni osmonga uloqtirib tashlabman. Hamma tomoshabinlar Osiyo, Osiyo, O'zbekiston, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, ura deb qichqirishyapti. Ko'zimni ochsam, suyagingni ko'pak g'ajigur mushugimiz miyovlab boshimga panjasi bilan urayotgan ekan. Ertasiga boks mashg'uloti o'tadigan zalga yig'ildik. Bokschilarning kiyimi rosa menga yarashdi-da. Kiyimmi-ku, yarashdi. Murabbiyning aytganlarini bajaryapman, lekin negadir sira ishim yurishmayapti-da. Mana u bola bilan ringga chiqasan, dedi murabbiy zig'irdakkina o'smirni ko'rsatib. Qani nimalarga qodir ekansan? Zing'ircha asta-asta ursa, g'ayratim qo'zib, ikki zarb bilan shuni yerga yumalata qolay deb qizishib ketibman. Bir payt boshimga zambarakning o'qi yog'ilganday bo'ldi. Ko'z oldim qorong'ilashib, qulochimni yoyib yerga quladim. Hushimga kelsam, shifoxonada yotibman. Chap iyagim biroz shikastlanibdi. Tepamda onam, "Omon qolganingga shukr, bolam," dedi, ko'zdan duv-du yosh to'kib. "Bokschi bo'lmasang ham mayliga." Ko'z ochim yumguncha 4 yil ham o'tib ketdi. Ota-onam sog' bo'lsin. Qo'limga diplom ham tegdi. Faqat shu maktabda fizkultura darsidan o'qituvchi bo'lishga yuragim sira betlamay turibdi-da. Mabodo bolalar futbol maydonining eni, uzunligi qancha, unda nechta odam o'ynaydi deb so'rashsa, qanday javob qaytaraman? Boshim qotib turibdi.

son. Sen qorong'u hayotimni mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochsa. Eshitma deyish orzular ilojsiz. Kimni qizsan axir o'zing yo'ling nochasan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.

kichkina xona. Baxtga to'ladi bu xona. Sen aytasan, men aytaman jon. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xona. Senga bu juda oson.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Ko'zingdagi kulgu quvonchingni alishmagin hamon do'xlarga.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.